0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsbokens 27:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att Sauls och Davids vägar mer och mer går i varsin riktning. Kontrasten mellan Saul och David blir större och större. Med självbevarelsedriften och egoismen som drivkraft vandrar Saul allt längre in i mörkrets och skuggornas rike, medan David vandrar med Gud. Och fostrad av Gud genom tiden på flykt i öknen och i otillgängliga bergstrakter, väljer David att överlämna sitt liv och sin framtid i Guds hand. Det betyder inte att David är syndfri, vilket vi tydligt kommer att se i det här kapitlet. Men innan vi tar nästa steg tillsammans med David vill jag bara kort påminna om att även trosfadern Abraham hade en period i sitt liv då han vek av från Guds väg och plan. Detsamma hände med Isak och det hände också med Jakob. Ja, faktum är att det ser ut som de flesta Guds män hade en period i livet då de svaga i tron vek av från vägen och kom in på ett sidospår. Och det är det som nu sker med David här i kapitel 27. I den näst sista versen i förra kapitlet ropade David frimodigt ut denna sanning: mitt liv ska vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Men när Saul och hans män dragit hem igen, är David kvar i vildmarken tillsammans med sina 600 man. Men han kan inte glömma mötet med Saul och hans välrustade armé på 3000 man. Och han vet vad Saul har för planer. Och när tanken blir mera upptagen av Saul än av Gud, då kommer fort missmodet och de mänskliga spekulationerna. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när mig kommer före Gud, då blir livets sol alltid dold av otrons mörka moln. Och då hör vi rösten som viskar till oss: fly till filisterna. När Abraham blev prövad och upplevde hungersnöd i löfteslandet, då vände han altaret ryggen och flydde till Egypten. När David börjar tvivla på hur det ska gå med löftet från Gud att han ska bli Israels kung, då flyr David till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och när vi börjar vandringen genom kapitel 27 så är det tre ord från Davids mun som du ska stryka under, och det är orden: jag kan göra. För det är skillnad på jag kommer i Herrens namn och att säga jag kan göra. Första Samuelsbok 27:1. Förr eller senare faller jag offer för Saul, tänkte David. Det bästa jag kan göra är att fly till filisternas land. Då måste Saul ge upp och sluta leta efter mig överallt i Israel. Jag kommer att vara utom räckhåll för honom. Det är så sant som någon har sagt: så en tanke och du skördar en handling. Vi läser vers 2 och 3. Alltså bröt David upp tillsammans med de 600 man som han hade med sig och gick över till kungen i Gat, Akis, Moaks son. Hos honom slog sig David ner med sina män, var och en med sin familj. David med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Avigail från Karmel, Navals änka. Det allvarliga med att David gick in på detta sidospår, det är att han drar med sig sina 600 män med familjer. Vi är alla exempel för någon. Det är du också. Var hamnar de som följer ditt exempel? Nu har David kommit in på ett sidospår. Abraham hade en sådan period i livet, Isak och Jakob och så vidare. Det här kapitlet, det har något att säga dig och mig om var vi ska söka vår hjälp och räddning i livets svåraste stunder. Kanske du som just nu lyssnar till mig befinner dig i stor nöd, med många problem och svårigheter. Kanske du har varit i den mörka dalen länge, så länge att du inte längre tror att du kan komma ut ur den. Det ser inte ut att finnas någon lösning på ditt problem. Jag vet inte om det är någon tröst för dig, men vi är många, många som har varit i den dalen. Ja, den vägen är väl känd för många. Det är en vägsträcka som är mer trafikerad än du tror. David gick den vägen långt innan du eller jag gjorde det. Kanske är det därför att jag personligen har funnit en sådan tröst i kristenlivet av Davids livshistoria i första och andra Samuelsboken och inte minst i Davids psalmer. Hör detta, min modlösa vän. Gud kan nå dig just där du nu är. Om alla dina möjligheter är förbi, alla resurser tömda och pilgrimsvägen är brant och stenig, ropa då till Gud i din nöd och säg: Jesus, lyft min tanke mot ljusets rike, så att jag inte tar min tillflykt till filisternas land där det oomskurna regerar. Min tanke lyfter sig mot ljusets rike när brant och stenig blir min pilgrimsväg.

Därmed ska vi fortsätta vidare till första Samuelsboken kapitel 28. Och kapitel 28 bildar liksom en parentes i en eljest sammanhängande berättelse som fortsätter igen i kapitel 29. Kapitlet säger oss att Saul nu är så desperat att han faktiskt söker hjälp i spiritism. Trots att Saul själv på profeten Samuels order hade fördrivit alla slags andeskådare och spåmän från Israel. Och det kan se ut som om det goda Saul gjorde. Det gjorde han mera av respekt och fruktan för profeten Samuel än av hjärtat och personlig överbevisning. Första Samuels bok kapitel 28, verserna 1-6. Vid denna tid drog filisterna samman sina stridskrafter till kamp mot Israel. Och Akis frågade David: du är väl på det klara med att du och dina män måste dra i fält med mig? Ja, visst, svarade David. Du ska själv få se vad jag är i stånd till. Bra, svarade Akis. Då utnämner jag dig till min ständige livvakt. Samuel var alltså död. Hela Israel hade begråtit honom och han hade begravts i sin hemstad Rama. Och Saul hade rensat landet från andeskådare och spåmän. Filisterna hade samlat sina styrkor och kommit till Shunem och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog läger på Gilboa berg. När Saul såg filisternas här blev han förfärad. Och i sin ängslan frågade han Herren vad han skulle göra. Men Herren svarade honom inte, vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Saul söker inte Gud och hans vilja, bara Guds hjälp. Saul vill gärna ha Gud som sin hjälpare, men inte som sin herre. I Jesaja 59, vers 1 och 2 står det: se, Herrens arm är inte för kort, så han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Saul lever och vandrar inte med Gud längre. Gud har tydligt sagt att Saul är förkastad av Gud som kung. Men Saul vill hellre kämpa för att behålla sin makt än att göra Guds vilja. Han söker inte Gud dagligen, bara när han är riktigt förfärad. Men Sauls synder döljer Guds ansikte. Gud hör honom inte. Men som vi sa, så är det inte Gud som är det viktiga för Saul. Han vill endast använda Gud för att få framgång och succé. Och ger inte Gud den hjälp han söker, får han hellre försöka med spiritism. Vers 7. Då befallde Saul sina tjänare att leta reda på en andeskåderska som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade då om att det fanns en sådan i Endor. När Gud inte talar till Saul vänder han sig i desperation till Satan, och häxan eller andeskåderskan, som det kallas med ett finare ord, hon finns i Endor. Och det rör sig inte bara om inbillning, men om andemakter.
Vi lever i en tid då vidskeplighet och religiös nyfikenhet florerar mera än någon gång tidigare. Och idag handlar det inte bara om andemaning, spiritism, men för många handlar det om direkt medveten satantillbedjan. Men för folk flest är väl faran inte så överhängande att man medvetet ska hänge sig åt mörkrets makter. Medan det däremot ligger nära till hands att ty till horoskop och läsa vad stjärnorna har att säga. Det är vidskeplighet och det är synd. Guds ord är mycket klart på den punkten. Och den som säger något annat, han ljuger. I femte Mosebok 18, verserna 9-14 står det: När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning, eller svartkonst eller häxeri. Ingen som sysslar med besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar. Eller som är en spåman. Eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana styggelsers skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant. Gud varnar sitt folk för spiritism och för hednisk vidskepelse. Och i det nya testamentet repeteras denna varning mycket klart genom aposteln Paulus, som till en medarbetare skriver i första Timoteusbrevets 4:e kapitel, vers 1. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och läror som kommer från demonerna. Gud varnade sitt folk redan då de skulle inta löfteslandet, som vi repeterade från femte Mosebok 18. Och varningen är idag mera aktuell än någon gång tidigare. Därför ska vi be att Gud utrustar våra församlingar med gåvan att pröva andar och andlig visdom och kraft till att avslöja alla former för vidskeplighet, suggestion och religiös övertro. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant, sa Gud. Ja, Guds ord går klart emot alla former för spådom och teckentydning, horoskop och liknande. Och Gud har dömt nationer på grund av dessa synder. Som en liten parentes vill jag bara här nämna att när Paulus i anden blev uppryckt till paradiset, som han skriver om till församlingen i Korint, i andra Korinterbrevets 12:e kapitel, då säger Paulus att han då fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Det vill säga, Gud har tystat Paulus när det gäller sådana upplevelser. Därmed får vi klart veta vad Bibeln säger om sådana som säger sig ha varit uppryckta i himlen
och sedan skriver en bok om hur det är där. I Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 9-11, säger Paulus: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt. Falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen. Låt oss tänka över den varningen som Bibeln ger oss inför den yttersta tiden. Med alla sina falska tecken och under och alla orättfärdighetens konster som verkar så fascinerande på det religiösa köttet.

Och nu finner vi alltså Saul på väg till häxan i Endor. Första Samuelsbok 28, verserna 8 till och med 12. För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder. Och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan. Du ska frambesvärja en ande och spå mig, sa Saul. Du ska finna fram den som jag nämner för dig. Kvinnan invände, du vet ju själv vad Saul har gjort, att han har utrotat andeskådare och spåmän i landet. Ville du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul bedyrade, så sant Herren lever. Ingenting ska läggas dig till last i denna sak. Hon frågade då vem hon skulle mana fram och han svarade Samuel. Men då kvinnan fick se Samuel gav hon till ett skrik och sade till Saul, varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Lägg märke till att Saul inte såg Samuel. Men det var kvinnan i Endor, som kanske aldrig hade mött Samuel i livet, som såg honom. Men hon vet genast att det är profeten. Och det intressanta är att i samma ögonblick så vet kvinnan också att han som är på besök är kung Saul som är förklädd. Och då blir kvinnan livrädd, eftersom det är ju just på Sauls order som alla andeskådare och spåmän antingen flytt ur landet eller blivit dödade. Vers 13 och 14. Kungen lugnade henne och frågade henne vad hon hade sett. Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden, sade kvinnan. Hur ser det ut, frågade Saul, och hon svarade, det är en gammal man, och han är insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel, och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Den man som inte vill böja sig för Guds heliga vilja faller däremot villigt till jorden för några ord från en spiritist. För Saul hade inte sett något som helst. Han hade bara kvinnans ord att gå efter. Och egentligen var det inte så svårt att gissa sig till att det var Saul som var på besök. Ingen annan hade dristat sig till att fråga efter självaste profeten Samuel. Och alla visste att profeten var gammal och att det var profetmanteln som kännetecknade profeten. Så vem som helst kunde ha sagt, jag ser en gammal man insvept i en mantel. Men det som ändå talar för att det verkligen handlade om ett övernaturligt fenomen är att profeten Samuel vid detta tillfälle inte säger något annat än vad han tidigare sagt. Profetens tidigare ord blir endast stadfästa. Det är inget nytt som kommer fram. Saul får inte ett enda ord av ny information som inte profeten hade uttalat innan han dog. Gud har förkastat Saul, och orsaken, det är hans olydnad. Och det har präglat Saul och präglar honom helt in i det sista. Och nu försöker han ju att tvinga fram ett svar från Gud genom att gå på vägar som Gud så klart hade förbjudit i sitt ord. Allt profeten Samuel säger är att nu kommer det att ske, det som profeten tidigare har proklamerat för Saul. Guds ord står fast, men Saul
står för fall. Vi läser verserna 15 till och med 25. Varför har du stört min ro och manat fram mig, frågade Samuel. Och Saul svarade, jag är i stor nöd. Filisteerna för krig mot mig, och Gud har vänt sig från mig och svarar mig inte längre, vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig, för att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel sade, varför frågar du mig när Herren redan har övergett dig till förmån för en annan? Herren har gjort vad han har förkunnat genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnat till Herren och inte verkställde hans vredesdom över amalekiterna, har Herren nu handlat emot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i filisternas våld. I morgon skall du och dina söner vara hos mig, och även Israels här ska Herren utelämna åt filisterna. I det ögonblicket föll Saul till marken i hela sin längd, skräckslagen av Samuels ord. Han var också fullkomligt utmattad, eftersom han inte hade ätit på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till honom och när hon såg hur förskräckt han var, sade hon till honom, kom ihåg att jag gjorde som du ville. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få sätta fram lite mat så att du kan styrka dig innan du går härifrån. Men han vägrade och ville inte äta. När inte bara kvinnan utan också hans följeslagare tiggde och bad, gav han i alla fall efter. Han steg upp och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon i all hast. Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd. Hon satte fram för Saul och hans män. Och när de hade ätit bröt de upp och gick sin väg samma natt. Med de orden avslutas kapitel 28. Och där är också vår tid ute för den här gången. I nästa program, när vi kommer till kapitel 29, ska vi ta upp tråden från kapitel 27. För att se vad som sker med David som sökte tillflykt hos Israels fiender, filisterna. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds ande, den helige ande. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börja därför med att be om det. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp att förstå din ande så att jag i min tur kan förmedla den insikt du ger mig åt den som vill lyssna. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen. Om du letar i din bibel så ska du finna att varken gamla eller nya testamentet beskriver Guds ande i hans gudomliga väsen. Det enda man ser är verkningarna av andens närvaro. Kunskap om anden får man därför genom de erfarenheter av honom som man gör när han uppenbarar sig på olika sätt under livets gång. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, sa Jesus till Nikodemus. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 8. Jesus använder här, som alltid, perfekta liknelser när han vill förklara något. Anden är som vinden. Man kan inte se varifrån den kommer eller vart den far iväg, men man kan se verkningarna av den. På havets vågor, på allt som flyger i luften, på träden som böjer sig för att inte knäckas och så vidare. Att anden inte syns betyder alltså inte för den skull att han är overklig eller overksam. Men han tillhör inte den fysiska världen, utan den andliga världen, och saknar därför en gestalt som vi människor kan uppfatta. Jesus varnade sina lärjungar och sa: var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor. Och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni ska säga. Vad som ges er i den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige ande. Markus evangelium, kapitel 13, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är ju en av personerna i den treeniga gudomen. Därför förklarar Paulus också andens personliga verksamhet, till exempel i Romarbrevet 8:16 med orden: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden ber också för oss, ser Romarbrevet 8:26-27. Så hjälper också anden, står det, oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Han fördelar också gåvor av olika slag. Men hos var och en uppenbarar sig anden, står det, så att det blir till nytta. Första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 7. Den helige ande utdelar också ord av vishet och kunskap.
Han ger gåvor att bota sjuka, utföra kraftgärningar, profetera, att skilja mellan andar med mera. Anden kallar också människor till olika uppgifter. Se till exempel Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 2 enligt Bibeln 2000. Bland övriga personliga verksamheter som den helige ande är delaktig i är att förhärliga Jesus enligt Johannes 16 och 14, vilket han också alltid gör på det mest underbara sätt. Paulus skriver att anden ber för de heliga så som Gud vill. Vad betyder det? En bibelkommentar säger så här: han tolkar våra böner och rättar till dem så att de blir i överensstämmelse med Guds vilja. Det där låter ju lite konstigt tycker jag, men visst finns det tillfällen när man bara känner sig absolut nedslagen och till intet gjord och inte vet vad man ska göra heller för att reda upp situationen igen. Och då vet man nog inte varken vad man ska be om eller hur det ska ske. Man suckar kanske till Gud om hjälp. Om man kan kalla det för bön vet jag inte, men anden vet vad man menar. För när vi ber så uttrycker vi ju vårt beroende av Gud och vår förtröstan på honom. Men visst är det så att vi i vår begränsning ibland inte vet vårt eget bästa. Men vi får då som Guds barn kasta oss handlöst i hans famn och vila där. Bara känna oss omslutna på alla sidor av Guds frid, nåd och kärlek för vår egen skull och inte för att vi presterat någonting alls. Tvärtom kan det vara så att just för att vi inte lyckas prestera någonting, åtminstone inte i våra egna ögon, så blir vi ledsna över vår ofullkomlighet. Vi har kanske satt upp mål för oss själva, och när vi då inte når upp till den nivå som vi hade tänkt oss, eller trott om oss själva att vi var kapabla till, så blir vi förtvivlade och är på gränsen till att ge upp inombords. Själv är jag rätt så övertygad om att vi ibland inte vet vad vi egentligen ska be om. För vi vet inte i oss själva var det egentligen brister. Men då kommer den helige ande oss till hjälp. Han vet, för han är den som rannsakar hjärtan. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8 och 26: så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Till sina trosfränder i Efesus så skriver Paulus i Efeserbrevet 4 och vers 30: bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Jag minns att just det här, att inte bedröva den helige ande, var en sak som Katrin Kuhlman, en amerikansk evangelist, betonade särskilt och var oerhört noga med. Vad betyder det då att bedröva den helige ande? Vad är det som bedrövar? Och kan jag göra någonting som bedrövar genom att kanske bete mig oskickligt eller felaktigt?
En bibelkommentar lyfter särskilt fram följande fyra anledningar som bedrövar den helige ande. Det första är när hans verk hindras. Det andra är när vi tar det lätt med synden. Det tredje är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Och det fjärde, när vi ger djävulen något tillfälle. Det finns kanske andra saker också som bedrövar den helige ande, men de här fyra som jag har nämnt räcker kanske till att börja med, eller hur? Att hindra den helige andes verk, som var det första jag nämnde, det var alltså en anledning som gör honom bedrövad. Och det första exemplet som jag kommer att tänka på i det sammanhanget är Jesu ord till det judiska folkets lärare när han säger: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in." Du kan läsa om det där i Matteus evangelium, kapitel 23 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel på hinder för den helige andes verksamhet hittar vi i en bibelvers ifrån tredje Johannes brev, vers 10, där Johannes talar om en kristen person i församlingen och säger att han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Den andra anledningen som jag nämnde om, och som bedrövar den helige ande, är när vi tar det lätt med synden, som inte är någonting att leka med. De onda andarnas och de fallna änglarnas furste, Satan själv, är ju lögnens fader, syndens ursprung, och orsaken till att Gud satte hela sin enorma frälsningsplan i verket. Tar vi synden lätt, då är vi illa ute. Synden lurar alltid vid vårt hjärtas dörr för att om möjligt få oss på fall. Och det enda som kan skydda oss är att vi varje dag tar på oss Guds vapenrustning och blir starka i Herrens kraft. Den tredje anledningen som bedrövar den helige ande är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Vad betyder det? Ja, det kan ju betyda olika saker. Till exempel att man inte tar det riktigt på allvar och låter sig varnas av det. Men det kan också betyda att den som förkunnar det inte gör det med rätt insikt. Eller, vilket ju är ändå mycket värre, med vett och vilja undanhåller sådana bibelsanningar som kan vara obehagliga för lyssnarna och ta till sig. Med det menar jag till exempel att man undviker att klart och tydligt förkunna Bibelns budskap om vad som är sanning och lögn, om synd och skuld, lag och nåd, om himmel och helvete och om syndernas förlåtelse i namnet Jesus. Att behandla Guds ordet på ett lättvindigt sätt kan också ske när man bara ser Bibeln som en bok vilken som helst i den klassiska litteraturen. En bok
som bara beskriver judarnas historia. Ytterligare ett annat lättvindigt synsätt är att bara betrakta Bibeln som en skrift med kloka levnads- och moralregler, men inte låta evangeliets innersta mening om Jesus som världens enda frälsare redovisas öppet. Evangeliets kraft till befrielse från synd och skuld i namnet Jesu mening om Jesus som världens enda frälsare redovisas öppet. Evangeliets kraft till befrielse

0: och munnens bekännelse av Jesus som Herre leder till frälsning, står det. I Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. För det fjärde så skriver Paulus till sina trosfränder i Efesus: ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet kapitel 4, vers 22, verserna 26 och 27 och vers 30. Den fjärde anledningen som kan bedröva den helige ande är alltså om vi medvetet ger djävulen något tillfälle. Om vi inte är vaksamma så kan vi också ge djävulen tillfälle utan att tänka på det, eftersom våra sinnen så lätt blir påverkade, till exempel genom bilder, texter, tv, musik, radio och så vidare. Gud uppmanar oss ju därför att ta på oss vapenrustningen som skyddar oss mot allt, under det att vi ständigt åkallar Gud om hjälp och alltid ber i anden. Efesierbrevet, det sjätte kapitlet och verserna 13-18. Ur mitt hjärtas djup uppmanar jag dig att prioritera Guds vapenrustning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsbokens 27:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att Sauls och Davids vägar mer och mer går i varsin riktning. Kontrasten mellan Saul och David blir större och större. Med självbevarelsedriften och egoismen som drivkraft vandrar Saul allt längre in i mörkrets och skuggornas rike, medan David vandrar med Gud. Och fostrad av Gud genom tiden på flykt i öknen och i otillgängliga bergstrakter, väljer David att överlämna sitt liv och sin framtid i Guds hand. Det betyder inte att David är syndfri, vilket vi tydligt kommer att se i det här kapitlet. Men innan vi tar nästa steg tillsammans med David vill jag bara kort påminna om att även trosfadern Abraham hade en period i sitt liv då han vek av från Guds väg och plan. Detsamma hände med Isak och det hände också med Jakob. Ja, faktum är att det ser ut som de flesta Guds män hade en period i livet då de svaga i tron vek av från vägen och kom in på ett sidospår. Och det är det som nu sker med David här i kapitel 27. I den näst sista versen i förra kapitlet ropade David frimodigt ut denna sanning: mitt liv ska vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Men när Saul och hans män dragit hem igen, är David kvar i vildmarken tillsammans med sina 600 man. Men han kan inte glömma mötet med Saul och hans välrustade armé på 3000 man. Och han vet vad Saul har för planer. Och när tanken blir mera upptagen av Saul än av Gud, då kommer fort missmodet och de mänskliga spekulationerna. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när mig kommer före Gud, då blir livets sol alltid dold av otrons mörka moln. Och då hör vi rösten som viskar till oss: fly till filisterna. När Abraham blev prövad och upplevde hungersnöd i löfteslandet, då vände han altaret ryggen och flydde till Egypten. När David börjar tvivla på hur det ska gå med löftet från Gud att han ska bli Israels kung, då flyr David till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och när vi börjar vandringen genom kapitel 27, så är det tre ord från Davids mun som du ska stryka under, och det är orden: jag kan göra. För det är skillnad på jag kommer i Herrens namn och att säga jag kan göra. Första Samuelsbok 27:1. Förr eller senare faller jag offer för Saul, tänkte David. Det bästa jag kan göra är att fly till filisternas land. Då måste Saul ge upp och sluta leta efter mig överallt i Israel. Jag kommer att vara utom räckhåll för honom. Det är så sant som någon har sagt: så en tanke och du skördar en handling. Vi läser vers 2 och 3. Alltså bröt David upp tillsammans med de 600 man som han hade med sig och gick över till kungen i Gat, Akis, Moaks son. Hos honom slog sig David ner med sina män, var och en med sin familj. David med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Avigail från Karmel, Navals änka. Det allvarliga med att David gick in på detta sidospår, det är att han drar med sig sina 600 män med familjer. Vi är alla exempel för någon. Det är du också. Var hamnar de som följer ditt exempel? Nu har David kommit in på ett sidospår. Abraham hade en sådan period i livet, Isak och Jakob och så vidare. Det här kapitlet, det har något att säga dig och mig om var vi ska söka vår hjälp och räddning i livets svåraste stunder. Kanske du som just nu lyssnar till mig befinner dig i stor nöd, med många problem och svårigheter. Kanske du har varit i den mörka dalen länge, så länge att du inte längre tror att du kan komma ut ur den. Det ser inte ut att finnas någon lösning på ditt problem. Jag vet inte om det är någon tröst för dig, men vi är många, många som har varit i den dalen. Ja, den vägen är väl känd för många. Det är en vägsträcka som är mer trafikerad än du tror. David gick den vägen långt innan du eller jag gjorde det. Kanske är det därför att jag personligen har funnit en sådan tröst i kristenlivet av Davids livshistoria i första och andra Samuelsboken. Och inte minst i Davids psalmer. Hör detta, min modlösa vän. Gud kan nå dig just där du nu är. Om alla dina möjligheter är förbi, alla resurser tömda och pilgrimsvägen är brant och stenig, ropa då till Gud i din nöd och säg: Jesus, lyft min tanke mot ljusets rike, så att jag inte tar min tillflykt till filisternas land där det oomskurna regerar. Min tanke lyfter sig mot ljusets rike när brant och stenig blir min pilgrimsväg.

Därmed ska vi fortsätta vidare till Första Samuelsboken kapitel 28. Och kapitel 28 bildar liksom en parentes i en eljest sammanhängande berättelse som fortsätter igen i kapitel 29. Kapitlet säger oss att Saul nu är så desperat att han faktiskt söker hjälp i spiritism. Trots att Saul själv på profeten Samuels order hade fördrivit alla slags andeskådare och spåmän från Israel. Och det kan se ut som om det goda Saul gjorde. Det gjorde han mera av respekt och fruktan för profeten Samuel än av hjärtat och personlig överbevisning. Första Samuels bok kapitel 28, verserna 1-6. Vid denna tid drog filisteerna samman sina stridskrafter till kamp mot Israel. Och Akis frågade David: du är väl på det klara med att du och dina män måste dra i fält med mig? Ja, visst, svarade David. Du ska själv få se vad jag är i stånd till. Bra, svarade Akis. Då utnämner jag dig till min ständige livvakt. Samuel var alltså död. Hela Israel hade begråtit honom och han hade begravts i sin hemstad Rama. Och Saul hade rensat landet från andeskådare och spåmän. Filisterna hade samlat sina styrkor och kommit till Shunem och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog läger på Gilboa berg. När Saul såg filisternas här blev han förfärad. Och i sin ängslan frågade han Herren vad han skulle göra. Men Herren svarade honom inte, vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Saul söker inte Gud och hans vilja, bara Guds hjälp. Saul vill gärna ha Gud som sin hjälpare, men inte som sin Herre. I Jesaja 59, vers 1 och 2 står det: se, Herrens arm är inte för kort, så han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Saul lever och vandrar inte med Gud längre. Gud har tydligt sagt att Saul är förkastad av Gud som kung. Men Saul vill hellre kämpa för att behålla sin makt än att göra Guds vilja. Han söker inte Gud dagligen, bara när han är riktigt förfärad. Men Sauls synder döljer Guds ansikte. Gud hör honom inte. Men som vi sa, så är det inte Gud som är det viktiga för Saul. Han vill endast använda Gud för att få framgång och succé. Och ger inte Gud den hjälp han söker, får han hellre försöka med spiritism. Vers 7. Då befallde Saul sina tjänare att leta reda på en andeskåderska som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade då om att det fanns en sådan i Endor. När Gud inte talar till Saul vänder han sig i desperation till Satan. Och häxan eller andeskåderskan, som det kallas med ett finare ord, hon finns i Endor. Och det rör sig inte bara om inbillning, men om andemakter.
Vi lever i en tid då vidskeplighet och religiös nyfikenhet florerar mera än någon gång tidigare. Och idag handlar det inte bara om andemaning, spiritism, men för många handlar det om direkt medveten satantillbedjan. Men för folk flest är väl faran inte så överhängande att man medvetet ska hänge sig åt mörkrets makter. Medan det däremot ligger nära till hands att ty till horoskop och läsa vad stjärnorna har att säga. Det är vidskeplighet och det är synd. Guds ord är mycket klart på den punkten. Och den som säger något annat, han ljuger. I femte Mosebok 18, verserna 9-14 står det: När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning, eller svartkonst eller häxeri. Ingen som sysslar med besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar. Eller som är en spåman. Eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana styggelsers skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant. Gud varnar sitt folk för spiritism och för hednisk vidskepelse. Och i det nya testamentet repeteras denna varning mycket klart genom aposteln Paulus, som till en medarbetare skriver i första Timoteusbrevets 4:e kapitel, vers 1. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och läror som kommer från demonerna. Gud varnade sitt folk redan då de skulle inta löfteslandet, som vi repeterade från femte Mosebok 18. Och varningen är idag mera aktuell än någon gång tidigare. Därför ska vi be att Gud utrustar våra församlingar med gåvan att pröva andar och andlig visdom och kraft till att avslöja alla former för vidskeplighet, suggestion och religiös övertro. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant, sa Gud. Ja, Guds ord går klart emot alla former för spådom och teckentydning, horoskop och liknande. Och Gud har dömt nationer på grund av dessa synder. Som en liten parentes vill jag bara här nämna att när Paulus i anden blev uppryckt till paradiset, som han skriver om till församlingen i Korint, i andra Korinterbrevets 12:e kapitel, då säger Paulus att han då fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Det vill säga, Gud har tystat Paulus när det gäller sådana upplevelser. Därmed får vi klart veta vad Bibeln säger om sådana som säger sig ha varit uppryckta till himlen
och sedan skriver en bok om hur det är där. I Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 9-11, säger Paulus: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt. Falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen. Låt oss tänka över den varningen som Bibeln ger oss inför den yttersta tiden. Med alla sina falska tecken och under och alla orättfärdighetens konster som verkar så fascinerande på det religiösa köttet.

Och nu finner vi alltså Saul på väg till häxan i Endor. Första Samuelsbok 28, verserna 8 till och med 12. För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder. Och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan. Du ska frambesvärja en ande och spå mig, sa Saul. Du ska finna fram den som jag nämner för dig. Kvinnan invände, du vet ju själv vad Saul har gjort. Att han har utrotat andeskådare och spåmän i landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul bedyrade, så sant Herren lever. Ingenting ska läggas dig till last i denna sak. Hon frågade då vem hon skulle mana fram och han svarade Samuel. Men då kvinnan fick se Samuel gav hon till ett skrik och sade till Saul, varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Lägg märke till att Saul inte såg Samuel. Men det var kvinnan i Endor, som kanske aldrig hade mött Samuel i livet, som såg honom. Men hon vet genast att det är profeten. Och det intressanta är att i samma ögonblick så vet kvinnan också att han som är på besök är kung Saul som är förklädd. Och då blir kvinnan livrädd, eftersom det är ju just på Sauls order som alla andeskådare och spåmän antingen flytt ur landet eller blivit dödade. Vers 13 och 14. Kungen lugnade henne och frågade henne vad hon hade sett. Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden, sade kvinnan. Hur ser det ut, frågade Saul, och hon svarade, det är en gammal man, och han är insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel, och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Den man som inte vill böja sig för Guds heliga vilja faller däremot villigt till jorden för några ord från en spiritist. För Saul hade inte sett något som helst. Han hade bara kvinnans ord att gå efter. Och egentligen var det inte så svårt att gissa sig till att det var Saul som var på besök. Ingen annan hade dristat sig till att fråga efter självaste profeten Samuel. Och alla visste att profeten var gammal och att det var profetmanteln som kännetecknade profeten. Så vem som helst kunde ha sagt, jag ser en gammal man insvept i en mantel. Men det som ändå talar för att det verkligen handlade om ett övernaturligt fenomen är att profeten Samuel vid detta tillfälle inte säger något annat än vad han tidigare sagt. Profetens tidigare ord blir endast stadfästa. Det är inget nytt som kommer fram. Saul får inte ett enda ord av ny information som inte profeten hade uttalat innan han dog. Gud har förkastat Saul, och orsaken, det är hans olydnad. Och det har präglat Saul och präglar honom helt in i det sista. Och nu försöker han ju att tvinga fram ett svar från Gud genom att gå på vägar som Gud så klart hade förbjudit i sitt ord. Allt profeten Samuel säger är att nu kommer det att ske. Det som profeten tidigare har proklamerat för Saul. Guds ord står fast, men Saul
står för fall. Vi läser verserna 15 till och med 25. Varför har du stört min ro och manat fram mig, frågade Samuel. Och Saul svarade, jag är i stor nöd. Filisterna för krig mot mig, och Gud har vänt sig från mig och svarar mig inte längre, vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig, för att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel sade, varför frågar du mig när Herren redan har övergett dig till förmån för en annan? Herren har gjort vad han har förkunnat genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnat till Herren och inte verkställde hans vredesdom över amalekiterna, har Herren nu handlat emot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i filisternas våld. I morgon skall du och dina söner vara hos mig. Och även Israels här ska Herren utelämna åt filisterna. I det ögonblicket föll Saul till marken i hela sin längd, skräckslagen av Samuels ord. Han var också fullkomligt utmattad, eftersom han inte hade ätit på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till honom och när hon såg hur förskräckt han var, sade hon till honom, kom ihåg att jag gjorde som du ville. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få sätta fram lite mat så att du kan styrka dig innan du går härifrån. Men han vägrade och ville inte äta. När inte bara kvinnan utan också hans följeslagare tiggde och bad, gav han i alla fall efter. Han steg upp och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon i all hast. Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd. Hon satte fram för Saul och hans män. Och när de hade ätit bröt de upp och gick sin väg samma natt. Med de orden avslutas kapitel 28 och där är också vår tid ute för den här gången. I nästa program, när vi kommer till kapitel 29, ska vi ta upp tråden från kapitel 27 för att se vad som sker med David som sökte tillflykt hos Israels fiender, filisterna. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i första Korintierbrevet 12 och 6. Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig vill jag börja med att be ännu en gång om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en uppriktig önskan om att i mig själv få vara fullständigt nollställd. Och om du kan använda mig för att förmedla något, så ber jag om kraft och förstånd att göra det genom din andes vägledning och hjälp. Amen. Det sammanhang som Paulus är inne på när han skriver till församlingen i Korint handlar alltså om de andliga nådegåvorna, och han skriver i kapitel 12 och vers 6 så här: Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Gud gör ingen skillnad på människor, utan var och en ska använda den gåva han fått efter den auktoritet Gud har bestämt och tilldelat honom. Den som fått en gåva ska alltså handla i kärlek och i allt enligt Guds vilja. Om det finns någon rangordning mellan de olika gåvorna är jag inte säker på. Även om kapitlets sista vers uppmanar till strävan efter de nådegåvor som är störst. Ingen kan ensam fylla alla funktioner, eftersom det är variationer i utrustning och tjänst. Vad som legitimerar någon att få en viss gåva, men inte en annan, vet jag inte heller. Av osjälviska motiv och till församlingens uppbyggelse får man ivrigt sträva efter att få de största nådegåvorna genom att be och inviga sig åt Gud. Kärleken ska alltid vara motivet och drivkraften bakom gåvan. Om jag förstår det rätt, så är det Gud som genom den helige ande avgör vem som ska utrustas med vilken gåva. Paulus, han försöker i sin undervisning om de andliga gåvorna jämföra de olika gåvorna med människokroppens olika lemmar och menar att den andliga kroppen bör vara som den fysiska. Och därför ska alla underordna sig huvudet. Kristus är ju församlingens huvud. Och därför bestämmer han över allt sammans. Var och en ska alltså ha sin gudagivna plats i det verk som Gud skapar. Paulus säger i första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 12. Ty, liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. Och han fortsätter i vers 27 och säger, men nu är ni Kristi kropp, och var för sig lemmar. Liksom alla kroppens lemmar är varandra till hjälp och har omsorg om varandra, så ska det också vara med de andliga gåvorna och tjänsterna i det praktiska församlingslivet. Den helige ande utdelar ju efter sin vilja de andliga nådegåvorna, enligt första Korintierbrevet 12, vers 11, för att de ska vara till nytta genom den undervisning, förmaning och tröst som de ger. Avsikten är alltid
att Jesus ska bli förhärligad och aldrig att på minsta sätt framhäva någon enskild fysisk person eller position. Att Gud verkar allt i alla är inte alls förknippat med en brist på frihet, utan ger tvärtom en total frihet i Jesus Kristus. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 5 och vers 13 och 14: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. Problemet är kanske inte alltid risken att missbruka friheten, utan svårigheten att älska sig själv. Det är ju så här att människan befinner sig i ett slags dubbel träldom, dels under djävulen och dels under sitt eget kött. Till Efesierna skriver Paulus i det andra kapitlet och de 10 första verserna så här: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk, hantverken i grundtexten, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Om det här får smälta in i hela vårt väsen, att Gud har frigjort oss från döda gärningar och skapat oss i Kristus till goda gärningar, då kan vi älska oss själva. Kan vi inte det, så kan vi inte älska vår nästa eller någon annan människa heller. Och vi måste vandra i kärlek och älska vår medmänniska. Annars betyder det ingenting vad vi gör. I kärlekens kapitel, i första Korintierbrevet 13, visar Paulus och förklarar hur det är med kärlekens väg. En väg som vida överträffar
alla andra. Kärleken upphör aldrig, skriver Paulus och fortsätter. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Första Korintierbrevet 13, vers 8. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 8, 35, 37 till 39 enligt 1917 års översättning. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Utan Guds nåd, kärlek och långmodighet så hade ingen av oss kunnat nå fram till Gud. Men nu är det möjligt genom den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus. I sitt första brev till Timoteus så skriver Paulus om sig själv som det främsta exemplet på frälsning av nåd. Så här står det. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Första Timoteusbrevet kapitel 1, verserna 12 till 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Han som verkar allt i alla. Ja, det är verkligen sanningen med stort S. Fel gör vi allesamman, och tyvärr inte bara en gång utan många gånger. Åtminstone om jag får tala av egen erfarenhet. Guds kärlek, långmodighet, nåd och barmhärtighet är det som alltid har gripit mig. Utan det så hade vi varit hopplöst förlorade, eftersom synden hade tagit över handen i våra liv. Och själva kunde vi inte göra någonting. Vi var ju andligen döda i våra synder. Och en död kan ju inte ens be om hjälp, eller hur? Men Gud förbarmade sig över oss. Och det var han som älskade oss först. Innan vi ens visste att han fanns till.
Du och jag kan aldrig förstå det oerhörda i Guds frälsningsplan, som jag tror att han har haft i beredskap sedan skapelsens morgon. Eftersom Gud vet allting, så visste han naturligtvis hur det skulle gå, eller skulle kunna gå, när de första människorna utsattes för djävulens list och frestelser i ormens skepnad i Edens lustgård. Själv tror jag att Gud hade flera olika tänkbara framtider i beredskap, om det nu skulle varit så att Eva inte fallit för djävulens förförelsekonster. Hur det då skulle ha blivit, det får vi nog aldrig reda på. Men hur det faktiskt blev, det vet vi allt för väl. Genom en endas list. Hur det då skulle ha blivit, det får vi nog aldrig reda på. Men hur det faktiskt blev, det vet vi allt för väl.

0: evig frälsning för den som vill sätta sin förtröstan, tillit och tro till honom, Jesus, Guds son. Han som betalade det högsta tänkbara priset för mänsklighetens räddning, nämligen sitt eget liv och sitt eget blod. Du förstår att djävulens ondska är absolut skoningslös när det gäller att sätta sig upp mot Gud och allt vad han vill göra för att om möjligt varenda människa ska kunna räddas undan helvetets fasor. Djävulen har bara ett mål i sikte, och det är att befolka helvetet med förlorare till det eviga livet i Guds himmel. Guds mål däremot är att avfolka helvetet och befolka himlen med räddade människor, frälsta från syndens vedervärdiga falskspel och lögner. Det är där striden står, ofta i ditt och mitt inre, när vi antingen avvisar eller accepterar Guds nåd mot oss. Öppna ditt hjärta, min vän, och säg ditt personliga ja till Jesus och hans erbjudande om nåd och förlåtelse för all synd. Då kan vi ses i Guds himmel en gång.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David fastställde som regel och rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. Och till dem av Israels barn som egoistiskt och ondsinnat hade velat neka de 200 sin del, så hade David svarat i kapitel 30:23. Nej, bröder, så får ni inte göra med det som Herren har gett oss. Han har bevarat oss. Och därefter fastslår alltså David som en regel och ett rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. En helt ny praxis är nu införd. David presenterar här en helt ny tankegång. Här kan jag inte undgå att tänka på Jesu liknelse om arbetarna i vingården, som det står om i Matteus kapitel 20, vers 9-15. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. Sedan när de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar det också. Då protesterade de och sade till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du skall ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? När David förkunnar för sitt folk och slår fast att den som vaktar trossen och den som går i striden ska få samma lott av krigsbytet, så var det något nytt i Israel. Och Davids begrundelse är att det är Herren som har gett dem allt detta, och Herren som har bevarat dem. Med detta hjälper David sitt folk att tänka på Gud. Vi läser i första Samuelsbok kapitel 30, verserna 26 till och med 31. När David kommit tillbaka till Siklag skickade han delar av bytet till sina stamfränder, de äldste runt om i Juda, och lät hälsa: detta är en gåva till er. Det är en del av bytet från Herrens fiender. Han skickade till dem som bodde i Betel, Ramat Negev, Jattir, Aroer, Sifmot, Estemoa och Rakel. Och vidare till dem som bodde i Jerameliternas städer, i Keniternas städer, till dem i Horma, Bor Asan, Atak och Hebron, och till alla de orter dit David och hans män hade kommit under sina vandringar. I alla de områden där David mottagit stöd och hjälp under sina år på flykt sänder han nu en del av bytet som tack för hjälpen. Därmed får David också markerat inför de äldste runt om i Juda att även om tragiska omständigheter gjort att han flydde till filisterna en tid, så är han helhjärtat på sina landsmäns sida. Och med bytet som kommer sprids också budskapet om det som David gjort till en regel och rättesnöre i Israel, nämligen att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går med i striden. Och genom det som här skett har de som varit med David upplevt att när de var jagade av Saul och hans män och när filisteerna förkastat dem som krigspartner och amalekiterna bränt deras stad och rövat deras familjer så att de till och med själva hade tänkt stena David, då hade David visat att han var en ledare smord av Gud. Hos Gud hade David sökt styrka. Hos Gud hade David sökt råd. Och av Gud hade David fått svar. Och under Davids ledning hade familjerna blivit räddade, bytet återtagits och amalekiterna drivits på flykten. Varsågod, här kommer vi nu med en del av bytet till er. Och därmed är folket förberett på att ta emot sin nya kung. Fåraherden som för många år sedan smordes av profeten Samuel och som av Gud fostrats i jordens grottor och hålor och i otillgängliga bergstrakter i yttersta nöd. Och Gud hade själv förhindrat David från att dra i strid tillsammans med filisteerna. Pris ske Gud. Efter ett sidospår är nu David på väg hem till sitt land och sitt folk. Och det första steget är krigsbytet som blir sänt till alla orter dit David och hans män kommit under sina vandringar.

Och därmed har vi kommit till första Samuelsbokens sista kapitel. Filisterna strider mot Israel och vi kan bara tacka Gud för att inte David deltar i den striden. För som du minns från kapitel 29 så var det Guds ingripande som förhindrade David från att dra i strid tillsammans med filisterna. Och filisterna litade inte på David och så blev han tvungen att återvända till Siklag. Och där finner han sin stad uppbränd, hustru och barn bortrövade. Och medan David och hans män jagar amalekiterna så flyr Israel undan filisterna. Och Israel lider nederlag därför att de förkastat sin Gud. Och de står under ledning av en man som inte lytt Herrens klara befallning och som därför blivit förkastad av Gud. För som vi minns från kapitel 28 så hade kung Saul frågat Gud, men han svarade inte. Gud förblev tyst. Desperat vänder sig Saul då till en kvinna som är spiritist och bosatt i Endor. På grund av Sauls synd och hans uppror mot Gud svarar inte Gud. Och Gud går inte med Saul längre. Han är förkastad. I Jesaja 59, verserna 1 och 2 står det: Se, Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Det hade nu kommit till den punkten, både för Saul och för Israels folk. Era synder döljer hans ansikte för er. Vi läser i första Samuelsbok, kapitel 31, verserna 1 till och med 3. Under tiden hade filisterna gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka. Många stupade låg på Gilboa berg. Filisterna var tätt i härlarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malkisua. Striden blev hård kring Saul. Bågskyttarna upptäckte honom och han sårades i veka livet. Saul hade inte velat böja sig för Guds dom och ge ifrån sig kungatronen. Han valde att strida mot Gud. Och nu hade uppgörets stund kommit för Saul. Han mister både äran, makten och livet. Och det kostar också hans söner livet. Nu strömmar fiendens pilar emot honom. Och han står inte längre under Guds beskydd. Och det är djupt tragiskt att också Jonatan mister livet i denna strid och stupar vid sin far Sauls sida. När Jonatan vid ett annat tillfälle i tro till Gud gick ut mot filisterna så slog han 250 av fienderna. Men nu kämpar han under sin far Sauls ledning. Och hade inte Gud gripit in så kunde David och Jonatan ha kämpat mot varandra i denna kamp. Men djupast sett så är det vi här läser om profeten Samuels ord som i detalj går i uppfyllelse. Det andra som är viktigt att lägga märke till, det är den respekt med vilken Sauls död trots allt skildras. Här sägs inget om att han är förkastad av Gud,
eller om Guds straffdom. Inte heller ett ord om Sauls svek. Men när Saul nu ska dö, så är det en man som en gång blev smord av Gud. Och därför beskrivs också hans död med respekt, även om mannen själv visat sig ovärdig. Men han var en gång Guds smorde. Slaget som nu utkämpas sker alltså på Gilboa berg. En cirka 2 mil lång bergskedja sydost om Israelslätten. Kapitel 31 tar upp tråden från kapitel 29 där filisterna drar ut i strid mot Israel, medan David måste återvända till Siklag. Och striden har sannolikt inträffat dagen efter Sauls besök hos andeskåderskan i Endor. Så Davids uppgör med amalekiterna måste ha inträffat ungefär samtidigt eller sannolikt efter Sauls död. Och nu är alltså Saul omringad av filisterna. Och han är sårad. Och vi läser kapitel 31 och vers 4. Då sade Saul till sin väpnare: dra ditt svärd och stöt ner mig, så att jag inte råkar i händerna på de där oomskurna hedningarna. Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det. Det är otroligt vad synden kan förblinda en människa. Se på Saul, eller rättare sagt, hör Saul. Saul har inte bara varit olydig mot Guds order. Han har också medvetet motarbetat Gud och hans smorde och har bara varit upptagen av sin position, ära, makt och rikedom. Och så förstås av religiösa ritual, formella ting. Inte ens i sin sista stund tänker Saul på sin själ. Men tänk om han skulle bli vanärad genom att bli dräpt av en oomskuren hedning. Vad skulle folk tänka då? Saul var en stolt och självupptagen man och tyckte att det var under hans värdighet att dö för en oomskuren hednings hand. Det bekymrade honom mer än att han var förkastad av Gud. Därför ber han sin väpnare att dra svärdet och sticka ner honom. Men hans väpnare nekar. För han vet att ingen kan ta livet av Herrens smorde utan att drabbas av Guds vrede. Då drog Saul själv sitt svärd och kastade sig på det. Och vi läser vers 5 till och med 9. Och när väpnaren såg att han var död, kastade sig också han på sitt svärd och följde sin herre i döden. Så dog de allesammans den dagen, Saul, hans tre söner och hans väpnare. Då israeliterna på andra sidan Israelslätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisterna kom och bosatte sig där. När filisterna nästa dag kom för att plundra de stupade, fann de Saul och hans tre söner där de låg fallna på Gilboa berg. De högg av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att sprida segerbudet till gudarna och folket. Här i kapitel 31 så är huvudpoänget att berätta om kungens död och om filisternas seger över Israel. Men det är en detalj från Sauls död
som inte omnämns här, men som återges i Andra Samuels bok kapitel 1 och som vi ska se närmare på i nästa program. Nämligen att det var en amalekit som gav Saul den avgörande stöten och som senare berättar för David: då gick jag fram till Saul och dödade honom, och jag tog diademet som satt på hans huvud. När folket får höra att deras kung är död, så flyr de från sina städer i panik, och filisterna kan enkelt och lätt helt enkelt bara flytta in och överta. Och när man dagen efter går ut för att plundra det stupade, så upptäcker man Saul, hugger huvudet av honom och sänder det runt i landet tillsammans med vapnen som en segertrofé. Det var i och för sig inget ovanligt på den här tiden. Vi minns från Första Samuels bok kapitel 17 att David tog filistén Goliats huvud och förde det till Jerusalem. Saul och Israel hade vänt Gud ryggen. Och resultatet av detta blir alltså till sist att filisterna triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina gudar och till glädje för sitt folk. Och när Sauls rustning och vapen nu blir sända runt bland filisterna, så förstår vi varför Saul ville ge David sin rustning när han skulle kämpa mot filistén Goliat. För hade David vunnit kampen iklädd Sauls rustning, hade han fått äran för segern. Och här vill jag bara påminna om att när Jonatan, som det berättas i Första Samuels bok kapitel 13, slog ihjäl den filisteiska fogden i Geva, då lät Saul blåsa i lur över hela landet och sprida budskapet som sa att Saul hade dräpt den filisteiska fogden. Så istället för att ge sin son äran för segern, så lät Saul sända ett meddelande som gav honom själv äran. Och kapitel 14 berättar om ännu en seger för Jonatan, och än en gång tar Saul äran för segern och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Det är Saul i ett nötskal.

Nu är det filisterna som triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina avgudar och till glädje för sitt folk. Första Samuels bok, kapitel 31, vers 10-13. Sauls vapen lade det i Astarte-templet, men kroppen hängde det upp på stadsmuren i Betshan. När folket i Javes i Gilead fick höra vad filisterna hade gjort med Saul, ställde alla de vapenföra männen upp och vandrade hela natten till Betshan. De tog ner liken efter Saul och hans söner från stadsmuren och förde dem till Javes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov den under tamarisken i staden och fastade sedan i 7 dagar. Och med de orden avslutas första Samuelsboken. Och kanske är det någon som tänker, ja, så var det inte så mystiskt med Sauls död lika väl. Men vi är inte färdiga med Sauls historia än. När vi i nästa program börjar vandringen genom andra Samuelsboken, så får vi där en viktig upplysning om Sauls sista minuter och om avslutningen på hans liv. Vi har i första Samuelsboken sett hur Saul sparade amalekiterna som Gud uttalat sin totala dom över och hur han därför blir förkastad av Gud. Och genom profeten Samuel säger Herren att lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Gud önskar lydnad. Men Sauls hjärta böjde sig aldrig inför den allsmäktige Gud. Det intressanta är att Saul sparade amalekiterna. Och vi kommer att upptäcka att det var en amalekit som till sist dödade Saul. Det hade Saul aldrig tänkt, att det skulle bli känt. Men kapitel 1 i andra Samuelsboken kommer att avslöja att det var inte Sauls eget svärd som gav dödsstöten, men en oomskuren amalekit. Saul var alltid mera upptagen av sig själv än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom, så blev Saul tyvärr bara ordets hörare, men inte ordets görare. Och då förhärdas hjärtat och trons öga förblindas. Och då vill man varken ha Gud eller människor som lever nära Gud för tätt inpå sig. Och i första Samuelsboken 18:12 stod det ju att Saul blev rädd för David eftersom Herren var med David. Och därför sände han honom ifrån sig. Självupptagenheten tar steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv har han intagit själv. Och eftersom den fallna människan inte alls är älskvärd, så måste den som älskar sig själv ljuga för sig själv och undgå sanningens ljus om det ska fungera. Det är som att blåsa i en ballong utan att stoppa. Du vet inte när det spricker, men man vet med säkerhet att det förr eller senare spricker. Lösningen för Saul och för alla oss andra, det är inte att vi lär oss att älska oss själva, men att vi får hjälp att lära oss älska den Gud som älskar oss
mitt i all vår brist och som kan upprätta oss och förlåta oss alla våra synder. Men stackars Saul, som till sin sista stund trodde att hans räddning var att med hjälp av lögn rädda fasaden. Och därför är han mera rädd att dö för en oomskurens svärd än att dö förkastad av Gud. Han bedrog sig själv. Men Gud kan ingen bedra. Och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap för våra liv. Men med det så har tiden kommit för oss att avsluta för den här gången. Jag vill säga ett tack till dig som har gjort sällskap med mig steg för steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Och hoppas att du fortsätter vandringen tillsammans med mig vidare. Och i nästa program ska vi möta Amalekiten som dödade Saul och se hur David gråter över Saul och Jonathan när han får höra om deras död. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska vi se lite närmare på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig så börjar jag med att be Gud om vägledning. Gode Gud, du vet redan vad jag har i sinnet att tala om, men jag kommer inför dig för att ingenting ska bli felaktigt sagt eller framfört av mig. Hjälp mig, Herre. Jag ber om att du ville låta din heliga ande se till att jag håller rätt kurs när jag förmedlar ditt budskap i den här frågan om att ge gåvor. Amen. Den amerikanska väckelseevangelisten Catherine Kuhlman, som var verksam på 1970-talet, hon sa apropå gåvor att kärleksgärningar är något man bara gör, alltså anonymt, utan insyn och utbasunering. Vad sa Jesus om ett rätt givande? Jo, han sa i Matteus kapitel 6, verserna 1-4 så här: akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Jag ska lyfta fram några exempel på gåvor och hur man kan bedöma dem på olika sätt och från olika synvinklar. Till exempel gåvans storlek eller gåvans värde, som inte alls behöver vara samma sak, eller den frukt som en gåva kan föra med sig. Det första exemplet på gåvor som då kommer upp inför mig från Bibelns blad är den fattiga änkan som gav 2 skärvar, som var allt hon ägde. Evangelisten Markus skriver så här i kapitel 12 med början på vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la någonting i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus kapitel 12, verserna 41-44. Enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel som anknyter till Guds universella lag om sådd och skörd skriver aposteln Paulus om till de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Så här: inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4:17. Och till de troende i Korint så skrev han: den som sår rikligt ska skörda rikligt. Andra Korintierbrevet 9:6. Vad säger de här bibelställena oss? Jo, de säger oss att man ska ge gåvor i det fördolda. Helst utan att någon får reda på det. Helst inte ens så att den ena handen vet vad den andra gör. Man ska inte heller bara se till gåvans storlek, utan också till omständigheterna. Gåvans värde för givaren beror alltså inte på summans storlek, eftersom offerviljan bedöms efter givarens förmåga och inte efter storleken på den summa som ges. Den fattiga änkans handling säger mig att hon var en hängiven människa som kunde ha avstått från att lägga någonting alls i offerkistan. Men det gjorde hon inte. Hon gjorde det hon kunde. Hon gav av sin fattigdom allt hon ägde. Alltså mer än alla de andra som gav av sitt överflöd. I mitt minne kommer också frågan om mått och vikt upp. Skriften säger oss att kung Salomos vishet var större än alla andra människors på jorden. Han skrev så här i Ordspråksboken 16 och vers 11. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Frågan om rätt våg och vikt handlar ju inte om själva givandet när det gäller att ge ut gåvor, utan om ärlighet när det gäller att tjäna ihop till gåvan. En annan sak som hänger ihop med det jag redan sagt handlar om försumlighet. Kung Salomo sa också, den som är försumlig i sitt arbete är broder till rövaren. Ordspråksboken kapitel 18 och vers 9. Försumlighet är ju inte riktigt detsamma som att någon brister i hängivenhet eller inte arbetar helhjärtat. Men till sina trosfränder i Efesus så skrev aposteln Paulus, var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 6. Du och jag ska aldrig försöka komma undan. Det står skrivet, Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Paulus knyter i första Korintierbrevet 13 och vers 3 ihop fysiska gåvor med kärlek och säger, om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Om vi nu går över från fysiska gåvor till andliga gåvor, givna av Gud och genom Guds nåd utdelade av den helige ande, är det ju någonting helt annat och till sitt väsen fullständigt annorlunda. Paulus skriver till korintierna att det finns olika slags nådegåvor, men att anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta, skriver han. Första Korintierbrevet kapitel 12, verserna 4 och 7. Aposteln Paulus kopplar också samman andliga gåvor med kärlek. Så här skriver han. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Första Korintierbrevet kapitel 13 vers 2. Och han avslutar kärlekens kapitel med orden, nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 13 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Att Paulus så kraftigt stryker under kärlekens betydelse beror på att den inte kan överskattas. Att det ofta brister i vår mänskliga kärlek är ju tyvärr ingen hemlighet. Men Guds kärlek till oss människor, medan vi ännu var syndare, är ofattbar. Tänk att för honom, han som skapat allt och som uppehåller allt med sin starka hand, räckte det inte med skaparmakt och skaparkraft när människans största problem, synden, skulle lösas. Nej, det behövdes någonting annat, nämligen kärlek. En kärlek så absolut gränslös att den övervann synden i all dess makt och på alla områden. Till de troende i Rom skriver Paulus i det 8:e kapitlet och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns alltså ingen negativ dom för den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre. Tack vare att Gud sände sin egen son som ett syndoffer är det alltså möjligt för dig och mig att leva ett liv fritt från fördömelse och behärskat av livets andes lag. I den tredje versen av det 8:e kapitlet står det: I hans kropp fördömde Gud synden. Det vill säga att i Jesu kropp som blev gjord till synd fördömde Gud synden. Därför finns det inte längre någon fördömelse för syndaren, det vill säga för dig och mig. Gud fördömde alltså det som fördömde oss. Därför att synden på det sättet har blivit fördömd i Kristi kropp, så blir syndaren frikänd och rättfärdiggjord i Kristus genom sin tro på honom. Jesus kom alltså i syndigt kötts gestalt, och där, i den kroppen, som ett Guds offer, blev synden fördömd. Med utgångspunkt i rättfärdiggörelsen genom tron, så kan den troende därför nu bli frigjord både från syndens makt och herravälde. Men man ska ha helt klart för sig att frigörelsen från syndens makt är bara knuten till Jesu död. Gud har aldrig gett något löfte om att befria en syndare från hans träldom under synden på något annat sätt eller i något annat namn än i Kristus Jesus. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Därför kunde aposteln Petrus också stå inför stora rådet i Jerusalem och uppfylld av den helige ande frimodigt försvara sig och den kristna trons väg genom att säga: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningar kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Den enda kraft som kan frigöra från syndens makt är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna genom tron på Jesus. Paulus inleder det 14:e kapitlet i första Korintierbrevet med orden: Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva, skriver han. Att just profetians gåva lyfts fram beror på att den för med sig stor nytta, inte för den som profeterar, utan för de människor som lyssnar. Profetian ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som profeterar uppbygger alltså församlingen, men den som talar i tungor uppbygger bara sig själv, när han i sin ande talar hemligheter med Gud, såvida han inte också uttyder sitt tungotal. Käre vän, ta till dig det profetiska gudsordet, men pröva allt och behåll det goda.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

jag fanns i själens djup. Jag kände syndens fattigdom, men Jesus gjorde allting nytt. I ljus mitt mörker blev förbytt. Jag

min synd försvann i nådens hav i Golgata. Hur ska jag kunna tacka dig för all den nåd du skänkt åt mig? Hur ska jag kunna ge mitt tacksamhetsbevis? Mitt hela liv du äga skall, min tid, min kraft, min gärning all, tills jag är

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Cry for a Shadow med The Beatles, inspelade live på Friedrich Ebert Halle i Hamburg den 22 juni 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Vi har hört The Soundtrack of Our Lives i Flipside och efter den You're My World med Emilia. I nästa låt hör vi Frankie Lane singing the blues.

efter Mikael Rickfors och Du vinner över mig ska vi lyssna på en stillsam ballad med tre kvinnliga countrylegendarer.

Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emily O'Harris. To know him is to love him. Olle Ljungström stötte jag på i arkivet och fastnade för låten En förgiftad man.

Singing in the Rain brukar vi minnas från filmen med Gene Kelly. Men här var det Tacco som stod för underhållningen. Hur det kan vara vid en busshållplats får vi veta i nästa låt med The Hollies.

/ner. Nu en tidig Lill-Babs från 1954. Låten skrevs av trumpetaren Olle Hellnander, som också fanns med i bandet när låten spelades in i Karusellstudion. Simon Brims orkester kompade, och vi hör bland annat Bengt Hallberg på piano.

Blueberry Hill med, ja, ni hörde rätt, Louis Armstrong. Inspelad i New York den 6 september 1949 med Gordon Jenkins Orchestra.

Jessica Andersson, Tell Him. Vad sägs om en trip till Karibien i sällskap med Curly David i låten Reggae Fever?

Dags för The Refreshment att räkna ut morgonsvepet idag med låten 1 to 10. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Nu lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Den här gången ska det handla om en kanadensisk sångare och låtskrivare som föddes 24 januari 1936 i Windsor, Ontario, som Giovanni Domenico Scafone junior. Som namnen antyder hade hans föräldrar italiensk påbrå. Han tillbringade sina första 10 år i Kanada innan hans föräldrar flyttade över floden till Hazel Park, en förort till Detroit, Michigan. Han brukade lyssna på hillbilly-musik och fick hjälp av sin mor med gitarrspelandet. I 18-årsåldern bildades första bandet Southern Drifters och skivkontrakt tecknades med ABC Paramount 1957, där inspelningar gjordes under namnet Jack Scott. Första singeln låter så här.

Baby She's Gone med Jack Scott från maj 1957. Singeln sålde ganska bra och det började bli dags för en uppföljare när det dröjde till oktober 57 innan den utgavs. Och vi lyssnar på den från en samlings-LP av lite nyare datum.

Two Timing Woman från oktober 1957. Den såldes också bra, vilket gav förhandlingsläge gentemot skivbolaget Carlton, som hade ett större distributionsnät över hela landet. Debuten på den nya etiketten blev också en nationell hit 58. A-sidan heter My True Love och skrevs av Jack själv. Den har ett lite lugnare tempo än B-sidan, som nog blev en större hit och som också skrevs av Jack Scott.

Leroy från april 58. Singeln sålde över 1 miljon ex och gav den första guldskivan. 1959 utgavs debut-LP:n som innehöll 12 låtar, varav 6 av dessa blev hitsinglar. På de flesta av dessa kompades Jack av vocalgruppen The Shantones, till exempel kommande låt som utgavs som singel i november 58.

Save My Soul med Jack Scott och The Chantons från 1958. 59 skulle det bli ett år då Jack gjorde lumpen i US Army och han ryckte in redan i slutet av 58. Strax efter att B-sidan på föregående singel nått åttonde platsen på Hot 100. Där medverkar också sånggruppen The Chantons och vi lyssnar på den.

Goodbye Baby från november 58. Masterbanden från Carltons arkiv troddes vara försvunna, men Rollercoaster Records i England gav ut en EP som hette Jack Scott Rocks och som innehöll en av låttitlarna som spelades in av Carlton Records 1959 och som remasterats från originalbandet och inte från tidigare utgivna skivor. Låten blev en av de mest kända låtarna med Jack Scott.

The Way I Walk från 1959. I början av 1960 byttes skivbolag igen, den här gången till Top Rank Records. Där gjordes inspelningar till 4 stycken Hot 100 hits. Till exempel följande som nådde en femte placering i januari 1960. Den blev också Jacks andra guldskiva.

What in the World's Come Over You från 1960. En annan låt som många har hört utgavs också på Top Rank Records i juni 1960, och den blev titellåt på LP:n som utgavs av Carlton Records, trots att Jack hade kontrakt med Top Rank, antagligen för att låtarna var inspelade innan bolagsbytet. LP:n kom i alla fall 1960.

What Am I Living For från 1960. Tidigt 61 gick Top Rank Records. Om inte i konkurs så lades bolaget ner. Nytt skivkontrakt tecknades med Capitol och A-sidan var den första singeln på Capitol som inte blev listplacerad, låter så här.

Another Eye från april 1961. Det utgavs totalt 9 singlar på Capitol fram till april, säg. En singel som däremot utgavs 1962 delar titel med Johnny Cashs genombrottslåt från 1955. Men det är en helt annan låt. Den är skriven av Jack Scott själv.

Cry Cry Cry från 1962. Vi ska lyssna på en singel från 15 april 1963 och den skulle bli den sista på Capitol Records. Den är skriven av en Laura Veronica och finns på Capitol nummer 4955.

Mio Maio från 1963. Jack fortsatte med turnerande och inspelningar under 60- och 70-talen utan att ha så stora skivframgångar som på 50-talet. Men 1974 gick hans You're Just Getting Better upp på countrylistorna. 1977 spelades ett album in för BBC Radio 1. Diskjockeyn John Peel och 1995 utgavs ett livealbum med brittiska bandet Class of 58. Från 1994 års Rockhaus Festival i Nederländerna. 2007 valdes Jack in i Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame. Och 2011 valdes han in i Canadian Songwriters Hall of Fame. Karriären hade väl avtagit lite när Tom Ingram från Viva Las Vegas Rockabilly Weekender kontaktade Jack Scott och bokade ett framträdande på Viva 2016. Han hade spelat in ett album som heter Way to Survive året innan och LP:n fanns till salu på eventet. Och ett exemplar inköptes av undertecknad. Ni kan ju lyssna till ett smakprov från LP:n.

Tennessee Saturday Night från 2015. Jack själv stod för försäljningen av skivor efter framträdandet. Och på en fråga om han mindes sitt besök i Sverige någon gång på 70- eller 80-talet blev svaret "That was a long time ago." Andra som uppträdde vid samma tillfälle var till exempel Dick Dale, Brian Setzer, Sleepy LaBeef, Rocky Burnett, Giselle med flera. Ytterligare en låt från Jacks sista album får avsluta det här programmet.

Honky Tonk Blues, också från 2015. Låten skriven av ingen mindre än Hank Williams senior. Jack Scott levde större delen av livet i Hazel Park, Michigan, innan flytten till Sterling Heights på senare år. Han fick en hjärtattack den 6 december 2019 och avled 6 dygn senare på St. John Macomb Hospital i Warren, Michigan, vid en ålder av 83 år. Och det blir det hela för idag. Producent och tekniker var Rune Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis. I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie

I can't control my heart. I love you much too much. I ask myself.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med etten, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott.

123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Och nu kör alltså Fredagsmixet igång, och vet inte vad ni ska göra timmen som kommer, så slå ner och njut av musiken som strömmar ur er radio.

Texten till den här låten handlar om en ung man som var ute och tog en biltur utan mål med sin tjej. Och han fick problem med tjejens bilbälte som fastnade när han skulle ta en nattpromenad. Och som ni hörde så var det Chuck Berry som inte hade någon tur den kvällen. No particular place to go. Nu ska det bli lite skönsång från Benny King på den sista singeln som han frontade för The Drifters. Låtens titel I Count the Tears.

Searchers var ju inte kända för att skriva eget material, minsann. Det var inte förrän 1965 som man vågade det här med låten He's Got No Love. Jag ska spela en låt med Searchers som skrevs av en kille som heter Lee Ransford. Fast det var egentligen inte en kille utan tre stycken. Det var en pseudonym för killarna i Hollies, Alan Clark, Tony Hicks och Graham Nash. Och trots den här hjälpen från Hollies-killarna så började Searchers karriär dala just då. Och låten jag ska spela nådde bara en 48:e plats på Englands lista. Have you ever loved somebody?

Och nu ska det bli lite Creed Sound. Men det här är en låt som Fogerty fixat till själv efter Creedence-tiden och släpptes första gången 1974. Och här får han hjälp av Keith Urban i Another Saturday Night.

0: fredagsmix.
1: Nu ska jag släppa fram en duo som utmärkte sig genom att rösterna var så motsatta. Bildades 62 i Kalifornien och deras musik kallades Blue Eyed Soul. Bill Medley hade den mörka rösten och Bobby Hatfield den ljusa. Och det är alltså The Righteous Brothers som de ska spela. Efter sina hits 65-66 så delade de på sig i slutet av 60-talet men återförenades 1974. Och då släppte de ett album som hette Give It To The People. Och här är titelmelodin med samma namn.

Det var knappast någon som inte känner till Ron Wood i Rolling Stones. Han hade en storebror som hette Arthur, men kallades för Art. Det var han som lärde Ron spela gitarr. Arthur Wood hade en grupp han frontade som hette Art Woods. Och de var mycket populära på livescenerna i mitten av 60-talet i England. Men skivframgångarna uteblev. Men ändå vill jag puffa för deras härliga musik som fått minst mig att må bra. I Feel Good, The Art Woods.

Visst satt fastboxen som en smäck. Den var ju alldeles ny på den här tiden och vissa grupper använde den flitigt. Men inte den här gruppen som kommer nu, som hade sitt ursprung i folksången faktiskt. Och det var fyra grabbar som tyckte att de kört fast med sina gitarrer. Och de beslöt sig för att skaffa två nya medlemmar. En basist och en trubbis. Och därför namnet Unit 4 Plus 2. Då slog de till hårt. Concrete and Clay.

Glen Campbell började sin karriär som studiomusiker åt artister som Monkees, Elvis Presley, Frank Sinatra och Merle Haggard. Han ersatte i mitten av 60-talet tillfälligt Brian Wilson i Beach Boys som en turnerande medlem. Och han medverkade på bandets album Pet Sounds från 66, men tackade nej till att bli permanent medlem. Genombrottet som storartist kom 67 med Gentle on My Mind. Andra hits med Glen Campbell var Wichita Lineman, By the Time I Get to Phoenix och den här Rhinestone Cowboy.

Och nu ska jag spela en liten annorlunda låt här. Det var Robert Palmer som gav ut en LP som hette Clues. Och året var 1980. Och från det albumet släppte han singeln Johnny and Mary. Där vi får följa de här personernas funderingar om livet.

Mike Dabo som blev sångare efter Paul Jones i Manfred Mann. Han var en hejare på att skriva goda låtar. Och här kommer en låt som spelades in av några stycken artister. Chris Farlow, det var den första som spelade in den och faktiskt producerade Mike Dabo just den inspelningen. Men jag väljer den version som Rod Stewart spelade in 69 för att använda på sitt album An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Budskapet i låten är att säga till en tonårstjej så här att vägen till lycka, det går inte genom något trendy. Det finns faktiskt djupare värden. Och nu lyssnar vi till de här visdomsorden som framförs av Rod Stewart. Handbags and glad rags.

Beach Boys, de gjorde ett mästerverk med sitt Pet Sounds. Och Beatles svarade med Sgt. Pepper. Och knappt ett år senare, den 18 april 68, gav Zombies ut sitt mästerverk. Ett album med titeln Odyssey and Oracle. Och på den här skivan kunde du hitta bland annat Time of the Season. Och den här låten som Colin Blundstone framför med sin mycket personliga röst. Hung Up on a Dream. The Zombies.

Och nu ska det bli lite Tamla Motown. En av de främsta grupperna där var The Temptations. År 1967 gav de ut en singel som var en av de mest melankoliska kanske i gruppens repertoar. Det är David Ruffin som greppat solomikrofonen och kvider fram sin hjärtesorg här i I Wish It Would Rain.

Och som av en händelse så kommer det en regnlåt till här, fast nu med The Walker Brothers. Låten slog först med Ronettes och skrevs av Berryman, Phil Spector och Cynthia Vail. Och bröderna Walker, de hade ju näsor för att leta upp lite pampiga låtar och kopiera dem sen, ibland nästan rakt av. Här är Walker Brothers med Walking in the Rain, och lyssna speciellt på det underbara fake-regnet i början av låten.

Efter sin karriär som basist i The Shadows så fortsatte Jet Harry sitt samarbete med Tony Meehan. Men han gav också ut flera låtar under eget namn. Här är en standard som man gör på sitt eget speciella sätt. Besame Mucho.

Nu ska jag spela en låt med The Dave Clark Five. En av de kortaste låtar jag har spelat, faktiskt bara 1,40 lång. De hade en hit med Everybody Knows, men fick också en annan mindre framgång med Everybody Knows, alltså en annan låt med samma namn, fast med tillägget inom parentes I Still Love You. Säg vad man vill om DC-5, men det här är en liten pärla. Everybody Knows I Still Love You.

Jag tar och plockar fram Chicagos 10:e LP. Den släpptes 1976 och från den LP:n så släppte de ut en singel som Pizzeria sjöng. Handlar om ett avsked, precis som vi också nu. Jag tar och plockar fram Chicagos 10:e LP. Den 1976 och från den LP:n släppte de ut en singel som Pizzeria sjöng. Handlar om ett avsked, precis som

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse.

Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Då har det blivit dags för programmet Minns du 10 topp igen. Du är mycket välkommen att tillsammans med mig, Anders Mordell, minnas det kultomspunna, får man väl ändå säga, ungdomsmusikprogrammet som Sveriges Radio sände mellan åren 1961 och 1974. Idag ska vi lyssna på de 15 låtarna som ingick i det program som sändes då lördagen den 11 maj 1968 i P3. Direktsändning, då satte tonårsjurygrupper i Stockholm, Sandviken och Halmstad, de tryckte på mentometerknappar för att rösta fram den veckans 10 populäraste låtar. Det blev inte så stor skillnad den veckan mot vad det hade varit veckan före. Av de 5 nya låtarna som testades så var bara en som tog sig in, och den hamnade på en blygsam 10:e plats. Och även inom själva listan så var det ganska små förändringar. Vi börjar som vanligt med att lyssna på de här 5 låtarna som hamnade utanför listan, och så småningom då själva listan från plats 10 och upp till topplaceringen. Den första låten vi ska lyssna på idag, den som kom på den 15:e och sista platsen, det är en låt som jag inte tror att det är särskilt många som känner igen, och jag tror inte heller att det är särskilt många som vet vad det här är för en grupp. Själv hade jag absolut ingen aning, jag kommer inte alls ihåg den här låten. Se om du kan känna igen den.

du som var tonårstjej på 1960 och i början på 1970-talet läste kanske böckerna om Angelique. Den här gruppen som kom från västkusten här i Sverige alltså, de hade tagit sitt namn från huvudpersonen i de här böckerna, nämligen Angelique kallar de sig för. Låten Sunshine Boy, inget större väsen av sig gjorde den på 10 topp. Det blev en 15:e plats när den testades. Så går vi till plats nummer 14, och även här en låt som är tämligen obekant för mig i alla fall, och även gruppen som framför den är ungefär lika obekant den. Amerikaner var de i alla fall, kan man läsa sig till i 10 toppboken. Och så här låter de heter Rock and Roll Revival Show.

Vi gick som sagt var inte särskilt bra för de nya låtarna som testades till 10 topp lördagen den 11 maj 1968. Vi hörde tidigare Angelix, plats nummer 15. Det här, det var Rock'n'Roll Revival Show, en låt som heter Midnight Train, plats nummer 14. För de var inte riktigt mycket bättre heller för The Honeybus.

The Hannibals, en grupp från London i England. De hade väl egentligen bara en riktigt stor hit i England, och det var just den här låten I Can't Let Maggie Go, som var faktiskt på Englands topp 10-lista. I Sverige gick det dock inte så bra. De testade sig till topp den 11 maj 68, kom på en 13:e plats, och mer än så blev det inte för The Hannibals. I Can't Let Maggie Go. Så var det plats nummer 12, och nu ska vi lyssna på Paul Revere and the Raiders. Problemet är att den låt vi skulle spela, den som testades och kom på just 12:e platsen, Too Much Talk, har jag ett tekniskt fel på själva musikfilen, så jag kan tyvärr inte spela den, utan jag har valt en annan låt med Paul Revere and the Raiders från ungefär samma tidsperiod. Låten Kicks, som handlar om droger, eller så är det en antidroglåt egentligen då. Kicks, Paul Revere and the Raiders.

Det du lyssnade på där, det var Paul Revere and the Raiders låten Kick som fick ersätta den låt vi egentligen skulle ha spelat men som vi hade tekniska problem med, nämligen Too Much Talk med just Paul Revere and the Raiders. Testades till 10 topp då i maj 68, kom på en 12:e plats. Paul Revere and the Raiders största 10 topp framgång annars kom ju några år senare med just Indian Reservation. En av de stora giganterna inom musikvärlden är det här Stevie Wonder.

Made to Love Her, Stevie Wonder. Stevie Wonder, han må ha varit en jättestor och är en jättestor artist, men en stor topartist blev han aldrig. Den här låten som var hans första försök, den låg en vecka på listan och så åkte den ut. Sen hade han tre låtar till, varav två av dem bara låg en och två veckor. Men 1969 så fick han in låten Just Me, Just You, Just A Day på listan, och då låg den faktiskt lite längre och nådde som bäst en tredje plats. Men som sagt, Stevie Wonder, ingen tio i toppartist. Det är däremot gruppen på själva listans tionde och sista plats. En av de stora grupperna från 60-talet, även om den här låten inte tillhör deras mest välkända precis.

Det där, det var The Beach Boys, även om det kanske inte lät riktigt så ändå. How She Boogaloo, det heter låten, ganska okänd, eller väldigt okänd skulle jag till och med säga, för Beach Boys repertoar. Men på T-top kom den ändå in, den låg på en 10:e plats då den 11 maj 1968. Beach Boys annars ett mycket, mycket framgångsrikt 10-i-toppband med mängder med låtar på listan. Artisterna på plats nummer 9 däremot, de var riktiga one hit wonders när det gällde T-top åtminstone. Den här låten vi ska höra nu, det var deras enda T-top-låt. Å andra sidan blev den desto framgångsrikare. Hela 11 veckor låg den på listan, nådde dock aldrig första platsen. Det här är israelska paret Esther och Abi och Farid.

Cinderella Rockefeller med Ester och Abi och Farim. Plats nummer 9 blev det för dem den här veckan i maj 1968. Så fortsätter vi att hoppa mellan olika nationaliteter. Det var israeliskt och nu beger vi oss till Skottland. Här är Lulu, plats nummer 8.

Hörde, det var Lulu och Me The Peaceful Heart, en låt som kom 8 på 10 topp den 11 maj 1968 när tonåringar i Stockholm, Sandviken och Halmstad röstade och fram den veckans populäraste låtar i Sverige. Vi har hunnit en bit in på själva 10 topplistan och är framme vid plats nummer 7. Här blir det svenskt, en grupp från Göteborg som väl inte tillhör de mera välkända svenska banden precis. Men låten, den är välbekant. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Det var Göteborgsgruppen The Troublemakers som hade tagit sig an Bill Haleys klassiska Rock Around the Clock och gjort ett lite eget arrangemang på den. Belönades med en sjunde plats på 10 topp då i maj 1968. Så plats nummer 6, och nu blir det instrumentalmusik.

Det var ju inte helt instrumentalt det där i och för sig då. Det var ju en kör också som sjöng Love is Blue. Men han som spelade gitarr, det var Jeff Beck. Jeff Beck rankad på femte plats på den här listan över the greatest guitarists of all time som tidskriften Rolling Stone har gjort. Jeff Beck då med ett förflutet i bland annat The Yardbirds och i, tillsammans med Rod Stewart då i The Jeff Beck Group. Jeff Beck, Love is Blue, plats nummer 6. Så går vi till plats nummer 5 och ett ganska okänt amerikanskt band.

Den här amerikanska gruppen kallar sig The Fireballs och bildades faktiskt redan 1957. Så de var veteraner här 1968 när de hade sin låt Bottle of Wine då på 10 topps plats nummer 5. Som jag sa, det var väldigt små skillnader i listan den här veckan jämfört med vad det var i veckan innan. En enda nykomling, det var Beach Boys på plats nummer 10. Och till exempel då fjärdeplatsen den här veckan är exakt samma som fjärdeplatsen var veckan innan. Här är Beatles.

framförallt Paul McCartney här i Lady Madonna. Paul McCartney som sjöng och hade skrivit låten, och han som spelade pianot också. Här har vi hunnit fram till de tre topplaceringarna, och även om det inte var så stora omkastningar i listan jämfört med den som hade varit veckan före, så fick jag i alla fall förra ettan lämna tronen den här veckan och följde ner till en tredje plats. Det är en låt som hämtades från det årets Eurovision Song Contest.

där, det var Storbritanniens bidrag till Eurovision Song Contest 1968. Cliff Richard och congratulations. Så länge ut som om Storbritannien skulle ta hem det där årets tävling. De ledde i stort sett ända fram till det sista land skulle rösta. Då man blev omsprungna av Spanien som vann med minsta tänkbara marginal. Tvåa Eurovision Song Contest, alltså för Cliff Richard. Trea på tio topp i den 11 maj då 1968 här hemma i Sverige. Då är det plats nummer två. Nu blir det sån här tuggummi musik i ordets rätta bemärkelse.

Gruppen som kanske mer än något annat personifierade just den här så kallade tuggummi-poppen 1910 Fruit Gum Company med deras största hit och tillika första hit, nämligen då Simon Says. Vi hörde den på andra plats på 10 topp i maj då 1968. Etta den här veckan, en brittisk grupp, en av de mest framgångsrika grupperna på 10 i topp överhuvudtaget. Det hålls.

Hollies, en låt som var bland det sista Hollies han göra i den sättningen där man hade tre stycken stämsångare, får man väl kalla dem för då. Graham Nash, Tony Hicks och Alan Clark. Och Graham Nash, han lämnade sen gruppen och flyttade till USA där han både gifte sig och allierade sig med Crosby och Stills och så småningom också då med Young. Etta på T-top, Hollies alltså, och Jennifer Eccles. Och i och med det så är programmet i det allra närmaste slut. Signaturmelodin har startat. Jag ska säga att vi som har gjort programmet, det är Sten-Ove Stolt och jag själv som heter Anders Modell. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka igen. En annan lista från ett annat år. Andra låtar som du förhoppningsvis minns de flesta av oss. Kommer säkert en och annan låt som du inte minns. Men det är så det funkar på 10 topp. I den tiden. Tills nästa gång, ha det bra, hejdå!

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David fastställde som regel och rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. Och till dem av Israels barn som egoistiskt och ondsinnat hade velat neka de 200 sin del, så hade David svarat i kapitel 30:23. Nej, bröder, så får ni inte göra med det som Herren har gett oss. Han har bevarat oss. Och därefter fastslår alltså David som en regel och ett rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. En helt ny praxis är nu införd. David presenterar här en helt ny tankegång. Här kan jag inte undgå att tänka på Jesu liknelse om arbetarna i vingården, som det står om i Matteus kapitel 20, vers 9-15. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. Sedan när det första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar det också. Då protesterade de och sade till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du skall ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? När David förkunnar för sitt folk och slår fast att den som vaktar trossen och den som går i striden ska få samma lott av krigsbytet, så var det något nytt i Israel. Och Davids begrundelse är att det är Herren som har gett dem allt detta, och Herren som har bevarat dem. Med detta hjälper David sitt folk att tänka på Gud. Vi läser i första Samuelsbok kapitel 30, verserna 26 till och med 31. När David kommit tillbaka till Siklag skickade han delar av bytet till sina stamfränder, de äldste runt om i Juda, och lät hälsa: detta är en gåva till er. Det är en del av bytet från Herrens fiender. Han skickade till dem som bodde i Betel, Ramat Negev, Jattir, Aroer, Sifmot, Estemoa och Rakel. Och vidare till dem som bodde i Jerameliternas städer, i Keniternas städer, till dem i Horma, Bor Asan, Atak och Hebron, och till alla de orter dit David och hans män hade kommit under sina vandringar. I alla de områden där David mottagit stöd och hjälp under sina år på flykt sänder han nu en del av bytet som tack för hjälpen. Därmed får David också markerat inför de äldste runt om i Juda att även om tragiska omständigheter gjort att han flydde till filisterna en tid, så är han helhjärtat på sina landsmäns sida. och med bytet som kommer sprids också budskapet om det som David gjort till en regel och rättesnöre i Israel, nämligen att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går med i striden. Och genom det som här skett har de som varit med David upplevt att när de var jagade av Saul och hans män och när filisteerna förkastat dem som krigspartner och amalekiterna bränt deras stad och rövat deras familjer så att de till och med själva hade tänkt stena David, då hade David visat att han var en ledare smord av Gud. Hos Gud hade David sökt styrka. Hos Gud hade David sökt råd. Och av Gud hade David fått svar. Och under Davids ledning hade familjerna blivit räddade, bytet återtagits och amalekiterna drivits på flykten. Varsågod, här kommer vi nu med en del av bytet till er. Och därmed är folket förberett på att ta emot sin nya kung. Fåraherden som för många år sedan smordes av profeten Samuel och som av Gud fostrats i jordens grottor och hålor och i otillgängliga bergstrakter i yttersta nöd. Och Gud hade själv förhindrat David från att dra i strid tillsammans med filisteerna. Pris ske Gud. Efter ett sidospår är nu David på väg hem till sitt land och sitt folk. Och det första steget är krigsbytet som blir sänt till alla orter dit David och hans män kommit under sina vandringar.

Och därmed har vi kommit till första Samuelsbokens sista kapitel. Filisterna strider mot Israel och vi kan bara tacka Gud för att inte David deltar i den striden. För som du minns från kapitel 29 så var det Guds ingripande som förhindrade David från att dra i strid tillsammans med filisterna. Och filisterna litade inte på David och så blev han tvungen att återvända till Siklag. Och där finner han sin stad uppbränd, hustru och barn bortrövade. Och medan David och hans män jagar amalekiterna så flyr Israel undan filisterna. Och Israel lider nederlag därför att de förkastat sin Gud. Och de står under ledning av en man som inte lytt Herrens klara befallning och som därför blivit förkastad av Gud. För som vi minns från kapitel 28 så hade kung Saul frågat Gud, men han svarade inte. Gud förblev tyst. Desperat vänder sig Saul då till en kvinna som är spiritist och bosatt i Endor. På grund av Sauls synd och hans uppror mot Gud svarar inte Gud. Och Gud går inte med Saul längre. Han är förkastad. I Jesaja 59, verserna 1 och 2 står det: Se, Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Det hade nu kommit till den punkten, både för Saul och för Israels folk. Era synder döljer hans ansikte för er. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 31, verserna 1 till och med 3. Under tiden hade filisterna gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka. Många stupade låg på Gilboa berg. Filisterna var tätt i härlarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malkisua. Striden blev hård kring Saul. Bågskyttarna upptäckte honom och han sårades i veka livet. Saul hade inte velat böja sig för Guds dom och ge ifrån sig kungatronen. Han valde att strida mot Gud. Och nu hade uppgörets stund kommit för Saul. Han mister både äran, makten och livet. Och det kostar också hans söner livet. Nu strömmar fiendens pilar emot honom. Och han står inte längre under Guds beskydd. Och det är djupt tragiskt att också Jonatan mister livet i denna strid och stupar vid sin far Sauls sida. När Jonatan vid ett annat tillfälle i tro till Gud gick ut mot filisterna så slog han 250 av fienderna. Men nu kämpar han under sin far Sauls ledning. Och hade inte Gud gripit in så kunde David och Jonatan ha kämpat mot varandra i denna kamp. Men djupast sett så är det vi här läser om profeten Samuels ord som i detalj går i uppfyllelse. Det andra som är viktigt att lägga märke till, det är den respekt med vilken Sauls död trots allt skildras. Här sägs inget om att han är förkastad av Gud,
eller om Guds straffdom. Inte heller ett ord om Sauls svek. Men när Saul nu ska dö, så är det en man som en gång blev smord av Gud. Och därför beskrivs också hans död med respekt, även om mannen själv visat sig ovärdig. Men han var en gång Guds smorde. Slaget som nu utkämpas sker alltså på Gilboa berg, en cirka 2 mil lång bergskedja sydost om Israelslätten. Kapitel 31 tar upp tråden från kapitel 29 där filisterna drar ut i strid mot Israel, medan David måste återvända till Siklag. Och striden har sannolikt inträffat dagen efter Sauls besök hos andeskåderskan i Endor. Så Davids uppgör med amalekiterna måste ha inträffat ungefär samtidigt eller sannolikt efter Sauls död. Och nu är alltså Saul omringad av filisterna och han är sårad. Och vi läser kapitel 31 och vers 4. Då sade Saul till sin väpnare: dra ditt svärd och stöt ner mig, så att jag inte råkar i händerna på de där oomskurna hedningarna. Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det. Det är otroligt vad synden kan förblinda en människa. Se på Saul, eller rättare sagt, hör Saul. Saul har inte bara varit olydig mot Guds order. Han har också medvetet motarbetat Gud och hans smorde och har bara varit upptagen av sin position, ära, makt och rikedom. Och så förstås av religiösa ritual, formella ting. Inte ens i sin sista stund tänker Saul på sin själ. Men tänk om han skulle bli vanärad genom att bli dräpt av en oomskuren hedning. Vad skulle folk tänka då? Saul var en stolt och självupptagen man och tyckte att det var under hans värdighet att dö för en oomskuren hedningshand. Det bekymrade honom mer än att han var förkastad av Gud. Därför ber han sin väpnare att dra svärdet och sticka ner honom. Men hans väpnare nekar. För han vet att ingen kan ta livet av Herrens smorde utan att drabbas av Guds vrede. Då drog Saul själv sitt svärd och kastade sig på det. Och vi läser vers 5 till och med 9. Och när väpnaren såg att han var död, kastade sig också han på sitt svärd och följde sin herre i döden. Så dog de allesammans den dagen, Saul, hans tre söner och hans väpnare. Då israeliterna på andra sidan Israelslätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisterna kom och bosatte sig där. När filisterna nästa dag kom för att plundra de stupade, fann de Saul och hans tre söner där de låg fallna på Gilboa berg. De högg av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att sprida segerbudet till gudarna och folket. Här i kapitel 31 så är huvudpoänget att berätta om kungens död och om filisternas seger över Israel. Men det är en detalj från Sauls död
som inte omnämns här, men som återges i Andra Samuels bok kapitel 1 och som vi ska se närmare på i nästa program. Nämligen att det var en amalekit som gav Saul den avgörande stöten. Och som senare berättar för David, då gick jag fram till Saul och dödade honom. Och jag tog diademet som satt på hans huvud. När folket får höra att deras kung är död, så flyr de från sina städer i panik. Och filisterna kan enkelt och lätt helt enkelt bara flytta in och överta. Och när man dagen efter går ut för att plundra det stupade så upptäcker man Saul, hugger huvudet av honom och sänder det runt i landet tillsammans med vapnen som en segertrofé. Det var i och för sig inget ovanligt på den här tiden. Vi minns från Första Samuels bok kapitel 17 att David tog filistén Goliats huvud och förde det till Jerusalem. Saul och Israel hade vänt Gud ryggen. Och resultatet av detta blir alltså till sist att filistéerna triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina gudar och till glädje för sitt folk. Och när Sauls rustning och vapen nu blir sända runt bland filisterna, så förstår vi varför Saul ville ge David sin rustning när han skulle kämpa mot filistén Goliat. För hade David vunnit kampen iklädd Sauls rustning, hade han fått äran för segern. Och här vill jag bara påminna om att när Jonatan, som det berättas i Första Samuels bok kapitel 13, slog ihjäl den filisteiska fogden i Geva, då lät Saul blåsa i lur över hela landet och sprida budskapet som sa att Saul hade dräpt den filisteiska fogden. Så istället för att ge sin son äran för segern, så lät Saul sända ett meddelande som gav honom själv äran. Och kapitel 14 berättar om ännu en seger för Jonatan, och än en gång tar Saul äran för segern och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Det är Saul i ett nötskal.

Nu är det filisterna som triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina avgudar och till glädje för sitt folk. Första Samuels bok, kapitel 31, vers 10-13. Sauls vapen lade det i Astarte-templet, men kroppen hängde det upp på stadsmuren i Betshan. När folket i Javes i Gilead fick höra vad filisterna hade gjort med Saul, ställde alla de vapenföra männen upp och vandrade hela natten till Betshan. De tog ner liken efter Saul och hans söner från stadsmuren och förde dem till Javes och brände dem där. Därefter tog de benen och begrov den under tamarisken i staden och fastade sedan i 7 dagar. Och med de orden avslutas första Samuelsboken. Och kanske är det någon som tänker, ja, så var det inte så mystiskt med Sauls död lika väl. Men vi är inte färdiga med Sauls historia än. När vi i nästa program börjar vandringen genom andra Samuelsboken, så får vi där en viktig upplysning om Sauls sista minuter och om avslutningen på hans liv. Vi har i första Samuelsboken sett hur Saul sparade amalekiterna som Gud uttalat sin totala dom över och hur han därför blir förkastad av Gud. Och genom profeten Samuel säger Herren att lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Gud önskar lydnad. Men Sauls hjärta böjde sig aldrig inför den allsmäktige Gud. Det intressanta är att Saul sparade amalekiterna. Och vi kommer att upptäcka att det var en amalekit som till sist dödade Saul. Det hade Saul aldrig tänkt, att det skulle bli känt. Men kapitel 1 i andra Samuelsboken kommer att avslöja att det var inte Sauls eget svärd som gav dödsstöten, men en oomskuren amalekit. Saul var alltid mera upptagen av sig själv än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom, så blev Saul tyvärr bara ordets hörare, men inte ordets görare. Och då förhärdas hjärtat och trons öga förblindas. Och då vill man varken ha Gud eller människor som lever nära Gud för tätt inpå sig. Och i första Samuelsboken 18:12 stod det ju att Saul blev rädd för David eftersom Herren var med David. Och därför sände han honom ifrån sig. Självupptagenheten tar steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv har han intagit själv. Och eftersom den fallna människan inte alls är älskvärd, så måste den som älskar sig själv ljuga för sig själv och undgå sanningens ljus om det ska fungera. Det är som att blåsa i en ballong utan att stoppa. Du vet inte när det spricker, men man vet med säkerhet att det förr eller senare spricker. Lösningen för Saul och för alla oss andra, det är inte att vi lär oss att älska oss själva, men att vi får hjälp att lära oss älska den Gud som älskar oss
mitt i all vår brist och som kan upprätta oss och förlåta oss alla våra synder. Men stackars Saul, som till sin sista stund trodde att hans räddning var att med hjälp av lögn rädda fasaden. Och därför är han mera rädd att dö för en oomskurens svärd än att dö förkastad av Gud. Han bedrog sig själv. Men Gud kan ingen bedra. Och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap för våra liv. Men med det så har tiden kommit för oss att avsluta för den här gången. Jag vill säga ett tack till dig som har gjort sällskap med mig steg för steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Och hoppas att du fortsätter vandringen tillsammans med mig vidare. Och i nästa program ska vi möta Amalekiten som dödade Saul och se hur David gråter över Saul och Jonatan när han får höra om deras död. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Som jag alltid brukar göra så har jag gjort den här gången också. Det vill säga bett över frågan vad jag ska tala om. Jag hamnade då i en bibeltext som handlar om förhållandet till svaga bröder. Men för att allt ska bli rätt tänkt, sagt och gjort så vill jag be en gång till om ytterligare vägledning. Gode Gud, du som tronar på Israels barns lovsånger, böj ditt öra och lyssna till min enkla bön om hjälp och vägledning. Vaka över mig, Herre, så att inte mina egna tankar och ord på något sätt skymmer eller hindrar det som du vill ha sagt. Hjälp mig att förmedla ditt ord på rätt sätt, så att ingenting blir missförstått. Amen. Bibeltexten, som är min utgångspunkt, hämtar jag ifrån Romarbrevet kapitel 14. För att vi ska förstå sammanhanget så ska jag läsa verserna 14-23 ur den svenska folkbibeln. Aposteln Paulus skriver så här i sitt brev till de romare som tror på Jesus Kristus. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten kan bli till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter, är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Romarbrevet kapitel 14, vers 14-23, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om du har funderat över det här tidigare. Men om det är någonting som kommer upp för dig i ditt inre när jag talar om det, så kanske du ska fundera en gång till. För dig är det kanske inte alls på samma sätt som för mig, men det är just det som texten handlar om. Alltså att vi tänker olika och känner olika. Vi har olika erfarenheter från vårt tidigare liv som styr våra värderingar och bedömningar. Jag tänker på det här ibland, till exempel om jag äter blodkorv. Blodet är ju livets symbol och det står skrivet som en nödvändig föreskrift att man ska avhålla sig från blod. Att dricka vin är en annan sån där sak. Nu är det så här att där jag tidigare bodde, alltså i sydligare länder, så var vin alltid måltidsdryck. Vinet var alltid gratis, men ville man ha vatten så kostade det extra. Det låter kanske konstigt för oss svenskar, men i södern är det inte konstigare än att vi här i Norden gör äpplemust på våra äpplen. När det gäller blodkorven eller annan användning av blod, till exempel i blodpalt eller svartsoppa, så har jag en känsla av att det hos oss mest handlar om att ta tillvara blodet som mat betraktat. Åtminstone var det ju så förr i tiden att ingenting fick förspillas. Man kan kanske tänka sig att det också fanns en hygienisk aspekt på det hela. Men antagligen var det uppfattningen av blodet som bärare av livet som gjorde att man hade en helig vördnad för det och gav det en rent sakral karaktär. Församlingsmötet i Jerusalem uppmanade ju de hedna kristna att avhålla sig från blod. Apostlagärningarna kapitel 15, vers 28 och 29. När det sen gäller vinet så tänker vi svenskar kanske ofta på missbruk beroende på vindrickande. Men för att det ska kunna hända så krävs det ju att vinet fått stå och jäsa så att det blir alkoholhaltigt. När vi själva hanterar våra äpplen så kan vi ju också, om vi vill, låta fruktsaften jäsa så att den blir alkoholhaltig, eftersom saften innehåller socker. Att kulturella vanor och synsätt varierar, det förstår vi ju av att Jesus själv förvandlade cirka 600 liter vatten till vin på bröllopet i Kana i Galileen, som evangelisten Johannes skriver om i kapitel 2 och verserna 7-10. Jag anser nog att allt det jag nu talat om i huvudsak är en fråga om skillnader i kultur och sedvänjor. Gud betraktar all mat som ren. Apostlagärningarna kapitel 10, verserna 11-15. Men om man missbrukar Guds gåvor på det ena eller andra sättet, så finns det ju uppenbara risker för att en i och för sig lovlig mat eller dryck inte blir varken till nytta för den egna kroppen eller rätt i sitt sammanhang i relation till andra människor som tänker olika. Men är då inget av det jag nu talat om fel? Jo, det är just det som den ursprungliga bibeltexten från Romarbrevet 14:22 handlar om. Alltså, om jag äter blodkorv eller annan blodmat som för mig själv inte alls är någon samvetsfråga, men som för min medbroder är eller blir en stötesten och en fråga om troheten mot Guds ord, då är det fel av mig att äta det, för då kan jag bli orsak till att den människa går förlorad som Kristus har lidit döden för. På exakt samma sätt anser jag att det förhåller sig med vindrickandet. Om jag genom mitt beteende blir orsak till att en annan människa går förlorad, då är det givetvis fel. Jag får alltså inte med mitt liv och levande förleda någon att äta eller dricka något som gör honom eller henne tveksam eller till och med gör att jag blir betraktad som en hycklare och leder till att vederbörande därför vänder sig bort från trons väg i Jesus Kristus. Bibelordets uppmaning i Romarbrevet 14:22, att den tro du har ska du behålla för dig själv, betyder i en sån situation att man offrar sin frihet, men inte sin övertygelse. I det här sammanhanget är det några mycket viktiga bibelord som man måste vara uppmärksam på. Jag tänker då på 1 Korintierbrevet kapitel 10 vers 12 där det står så här: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Man måste alltså akta sig väldigt noga själv så att man inte frestas, så att den frihet som man offrar leder till att man också offrar sin egen övertygelse. Jesus talar i Matteus kapitel 18 om den som förleder de små barnen som tror på honom. Och han säger vidare att för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer, står det i Matteus 18, verserna 6 och 7 enligt Svenska folkbibeln. I Lukas 17 talar Jesus också om förförelser och säger: förförelser måste komma, men ve den genom vilken den kommer. Det vore bättre för honom om en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt. Lukas 17, vers 1-3. Varför varnar Jesus oss med orden "var på er vakt" i det här sammanhanget? Jo, om jag förstår det rätt, så gör han det av den anledningen att det är så lätt både att själv bli förförd och att själv bli den som förför, utan att man tydligt lägger märke till att det sker. Kanske kan det ske på ett så oskyldigt sätt som det jag talat om tidigare, alltså genom olika uppfattning om mat och dryck. Det har kanske inte den ringaste betydelse för dig själv, men det kan, kanske, utan att du har en aning om det, vara absolut avgörande för din nästa och medmänniskas eviga liv. Satan, som enligt Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9 förvillar och bedrar hela världen, är den onda makten i tillvaron som är orsaken till att förförelsen enligt Jesus måste komma. Synden kom också in i världen genom Satan, som i ormens skepnad förvillade och bedrog Eva i Edens lustgård genom att ifrågasätta det som Gud hade sagt. Du kan läsa i det om det också i andra Korintierbrevet kapitel 11 vers 3. Ända till dess att Jesus Kristus slutligen segrar över Satan och det sista upproret mot Gud fått sin dom, så kommer hans onda makt att ligga bakom all förförelse och allt bedrägeri som bara har till syfte att förvilla människorna, även de troende, så att de ger upp och lämnar sin tro. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 8-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Kära vän, låt oss för allt i världen inte inbilla oss att vi i oss själva är tillräckligt rustade mot djävulens lögner, bedrägeri och förvillande ord, bara för att vi har en egen tro på att Gud existerar och att Jesus är Guds son. Tyvärr är det inte så. Det är ju därför som jag gång på gång påminner om att vi allesammans måste ta på oss Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp när vi blir angripna på den onda dagen, som Efesierbrevet talar om i kapitel 6 och vers 10 och följande. Angreppen är så listigt och illfundigt utstuderade så vi har ingen chans att stå emot och klara oss ur sådana attacker och angrepp i vår egen kraft. Tror vi det, så är vi redan förlorare. Innan Jesus gick in i sin egen kamp i Getsemane, så sa han till de lärjungar som följde honom: bed att ni inte kommer i frestelse. Lukas kapitel 22, vers 40. Vår bön, Fader vår, innehåller ju en rad där det står: inled oss icke i frestelse. Men den översättningen tycker jag är tveksam, eftersom Jakob skriver i sitt brev i det första kapitlets 13-14 vers: ingen som frestas skall säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär, står det. Av det textsammanhanget förstår jag det så att Gud inte heller inleder någon i frestelse. Däremot är det så att det ord som i vår bibel är översatt med frestelse också betyder yttre prövning, vilket ger texten en annan mening. Vi ska visserligen be om att bli besparade yttre prövningar som är för stora för oss, men måste då också veta att Herren sätter oss på prov för att vi ska tvingas avslöja vårt hjärtas innersta, hur hängivna vi är och om vi kan användas för tjänst i Guds rike. Kära vän, låt oss be om att bli starka i Herren.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forseland i studion. Välkomna ni som brukar vara med och lyssna och även du som kanske är med för första gången. Det är lite spännande det här programmet tycker jag, därför att man får lite signaler utifrån lyssnarna på olika sätt. Jag får brev på kort och hälsningar, men jag får också telefonsamtal ifrån långt ifrån faktiskt där programmet går ifrån en annan närradiostation. Så tack alla ni som hör av er och tack för även presenter till min lilla vovve som heter Tufsen. I veckan här nu så fick han bengodis skulle jag vilja kalla det för och bita i och leka med kanske och äta upp. Han blir glad varje gång det kommer någonting sånt. Så tack alla ni som uppmuntrar och hör av er på olika sätt. Det här programmet det sänds och spelas in i maj månad. I början av maj månad. Och maj månad är väl den månaden som man kan säga är porten till sommaren. Under maj månad så händer väldigt mycket. Det är mycket som förändras i naturen. Från det att man kanske har skottat snö och skottat ihop mängder med snö upp på garageuppfarten. Till det att man går ut i naturen och kanske plockar lite vitsippor eller tussilago. Så är ju skillnaden så oerhört stor. Och det är väl det som är den stora fördelen med våran placering på jordklotet. Det är att vi har olika årstider som ger oss olika upplevelser. Åker man ner till exempel Kanarieöarna eller länder som ligger i den linjen så är ju vädret detsamma i stort sett varje år, varje dag, varje månad. Men här uppe i Norden och på andra sidan ekvatorn, lika långt bort, kanske Nya Zeeland eller liknande, där är det årstider där vi kan följa vinter och sommar. I vårt land så har vi ju temperaturer som kan variera 50 grader faktiskt. Det kan ju vara minus 25 vid en tid och plus 25 vid en helt annan tid och kanske mer ibland. Det är fantastiskt att vår natur klarar av den temperaturväxlingen tycker jag. Men som sagt, vi har kommit in i maj månad. Och maj det är ju årets femte månad i den gregorianska kalendern. Och den har 31 dagar. När jag tänker på maj så tänker jag ofta på när jag var ung och spelade B-kornett heter det, en sorts blåsinstrument. Och hemma hos oss där jag växte upp, där var det brukligt att man första maj tog fram alla som spelade blåsinstrument och så marscherade vi runt i samhället, Forsrum, där jag kommer ifrån. Och jag minns hur svårt det var att spela medan man gick, därför att munstycket på den här B-kornetten den hoppade upp och ner i munnen. Så det var lite svårt, men vi gjorde så att vi kunde. Och det var ju en del som kunde mer och kunde bättre. Men vi andra, vi fick väl följa med så gott det gick. Maj månad infaller mellan den 121 och 151 dagen. Eller 152 dagen när det är skottår. Och namnet på den här månaden kommer ifrån latinet maius. Och maius kommer i sin tur ifrån ursprunget den romerska guden Jupiter som då hette egentligen Jupiter Maius. Det är ingenting som jag visste automatiskt kan jag erkänna utan jag har läst lite grann på Wikipedia på nätet. Det är i och för sig ganska ointressant men jag tycker det är ändå kul att veta lite grann om varför saker och ting heter som de heter. I alla fall så det som är väsentligt i den här månaden det är att det sker förändringar hos oss. Redan i april månad så kunde jag se mina grannar ta fram sina bilar, ta fram sina tvättar, högtryckssprutor och liknande.
och spola av bilar och däck och byta däck och så vidare. Jag brukar tänka så här, för jag brukar alltid vänta med att byta däck tills det är absolut det senaste datumet. Och det gör jag kanske därför att jag har varit resande försäljare i många år. Och jag vet att april månad, det är en sån här månad som ibland lurar oss faktiskt på vädret. Ena dagen så kan solen skina, det kan vara varmt och skönt och fåglarna sjunger och det är skönt ute i naturen. Till och med blommorna lurar april upp ur marken. Och sen nästa dag så kommer det snö. Och så är det kallt och bistet. Och sen är det regn. Så april är ingenting att lita på, har jag lärt mig. Så att jag väntar så länge det någonsin går med att byta däck. För dig som cyklar så kanske det är så att cykeln kommer ut nu i den här årstiden då det är lite varmare. Då du känner att nu är det okej att cykla istället för att ta bussen eller ta bilen. Cyklar man istället. Det är många människor som cyklar idag. Plötsligt så börjar man också tänka på trädgården. Om man har någon sådan. Det börjar ge sig till känna att det finns en trädgård. Det börjar att växa och det börjar att knoppas. Och gräset börjar göra sig lite påmint. Jag vet att en del gillar trädgårdsarbete. Och jag gör det kanske måttligt, om jag ska vara lite ärlig. Jag jobbade så mycket med gräsklippning och rensa land när jag var ung. Så att för mig är det lite grann av en plåga att klippa gräset. Men som sagt, det är snart gjort. Om man har någon sommarstuga, ja, då finns det en hel del att göra där. Plocka fram möblerna, ställa ut dem. Plocka i ordning i sommarstugan, sätta på varmvattenberedaren och så vidare. Och det gör att man känner att snart är det sommar. En del människor, de har båtar. Då börjar de att skrapa på sina båtar kanske. De är upptagna, står någonstans på något varv. Och håller på att göra i ordning båtarna inför den första sjösättningen. Många, likt mig, åker motorcykel. Och det är samma sak där. Man börjar fundera lite grann på motorcykeln. Man börjar fundera på om den är tvättad, om den är smord, om man har bytt olja tillräckligt och så vidare. Och sen kanske man tar sin första tur ut på vägarna. Och jag kan lova dig, du som inte har åkt motorcykel, det är fantastiskt. Man behöver inte åka jättefort, men att ligga så där en 70, 80, 90 km i timmen och åka på fina, kanske små vägar som är lite kurviga. Det är helt underbart. Det brukar ske en del saker inom oss också. Vi börjar att längta ut. När jag går ut med min hund här på gatan så ser jag att människor ställer ut stolar i sollägen. Även om det kanske inte är så att säga det lämpligaste läget framför garageportar och så vidare, så bryr sig inte folk om det, utan man ställer solen eller stolen där solen är. Och så njuter man av ljuset och värmen, som ju egentligen är en strålningseffekt ifrån solen där ovan. Tänk vad det är skönt att komma ut i ljus och värme. Idag så har jag suttit lite grann i värmen och ljuset och tittat rakt in i solen. Inte direkt kanske, men väldigt nära. Förr i tiden så, när jag var yngre, så hade jag inte riktigt ro i kroppen för att kunna göra det. Men nu när man blir lite äldre så känner man att det kanske är skönt att bara njuta av värmen. Vid den här tiden så kommer ju också förväntningar. Man har mycket planer inför sommaren och det är mycket man vill göra. Kanske förändra i sin trädgård. Eller på sitt hus, eller vid sommarstugan och båten, vad det nu kan vara, allt man har. Eller resor man ska göra. Vid den här tiden så brukar det också vakna upp kanske någonting som vi kallar för kärlek. Det är lustigt det här med ljuset och våren och värmen. Det verkar som att det också väcker upp kärleken hos människor. Väldigt många bröllop, de sker på sommaren. Många vill gärna gifta sig när det är ljust och varmt och helst bra väder. Det är ju inget man kan styra om. Men vi vill väldigt gärna vara i solen.

Vi lyssnade till Erik Gullbrandsson som sjöng en sång för oss som heter I solen. Vi talade förut om kärlek och det där är ju ett lite laddat begrepp. Idag så är det många saker som benämns med ordet kärlek och jag skulle vilja påstå att det är många saker som inte hör ihop med kärlek. Kärlek är inte egoistisk. Jag ska inte gå igenom första Korinthierbrevet 13 med dig, men där kan du läsa om vad kärleken egentligen är. Men en sak har jag upptäckt genom mitt liv när jag har studerat mig själv och när jag har studerat andra människor. Och det är att värme och kärlek på något sätt hör ihop. När vi spontant vill visa att vi tycker om en människa, då brukar vi krama den människan. Och det är ett sätt att visa närhet och värme. Jag kan tänka mig att när båtar går under och folk hamnar i havet, det är kallt, så hjälper man varandra genom att hålla om varandra och hålla värmen. Det här är någonting som vi människor innerst inne längtar till. Vi vill ha värme. Vi vill ha närhet. Det jag hade tänkt att tala om i det här programmet det har jag helt enkelt kallat för mjukna. Därför att när saker och ting blir varma, värms upp, då mjuknar de. Det gäller livsmedel, växter, mänskliga ryggar och så vidare. Värme, det är någonting gott, någonting som hjälper oss. Mycket i vår tillvaro har hårdnat och kallnat. Mycket av det som vi lever med varje dag har blivit väldigt hårt och kallt. I skolan så har klimatet hårdnat, på arbetsplatserna och kanske också i näringslivet. I politiken så drar man sig inte för att smutsa ner varandra, kallsinnigt, hårdnackat. Vi har fått ett klimat som gör att människor kallnar och blir hårda. Kärleken, som vi brukar benämna den i vår tid, den är inte oegennyttig längre, utan den har blivit egoistisk och väldigt många gånger tillfällig. Kärlek idag, det är en förbrukningsvara. Det är inte ett band emellan två människor, utan det är att man är kär i varandra så länge man har något utbyte av varandra. Det är svårt ibland att vara människa, särskilt om man är av en mjuk natur. Då har man lite svårt att passa in i vårt hårda samhälle. Ett samhälle som många gånger formar oss till hårda individer.

Hard Cargo to Barry heter den här låten med Paul Young. Det kan väl översättas lite ungefärligt så här. Hård last att bära. Ja, livet här på jorden, det är ju inte alltid så enkelt. Men en intressant sak, det är ju när saker och ting sker lite oväntat. Jag kan nämna några saker så förstår du vad jag menar. Krig och katastrofer kan i alla fall tillfälligtvis driva bort en hårdhet. Ni kommer väl ihåg Estonia när svenskar lämnade livet på havsbotten i Östersjön. Ni kommer ihåg tsunamin då turister och andra människor fick sätta livet till av en jättevåg som kom. När vi blev uppmärksammade på alla världens barn som lider, så är det de flesta utav oss, hoppas jag, som reagerar och försöker att göra någonting åt problemet. Inom oss så finns det en mjuk sida. Jag tror att de människorna som är hårda, de är sällsynta. Utan man har fått ett hårt skal. Och det hårda skalet kan ibland vara svårt att tränga sig igenom. Men det finns vissa saker som gör att även de hårdnackade börjar reagera. Jag har lagt märke till att när någon gråter sådär ärligt, sorgset, då blir de flesta människorna väldigt, väldigt mjuka. Och försöker att på något sätt rätta till situationen och krama om och trösta och så vidare. En och annan kanske drar sig undan av olika skäl. Men just gråten, sårbarheten, gör att människor blir mjuka. Som jag har berättat om i en del andra program så har jag själv gått igenom flera sjukdomar och en hel del hårda prövningar. Och ibland har jag faktiskt varit väldigt öppen och berättat om mina problem, mina bekymmer och sånt som har gjort ont. Och då har jag märkt att en del människor, de mjuknar, de fäller ner garden, om jag får uttrycka mig så. Och plötsligt så sitter man på en helt annan nivå och pratar med varandra. Och det är inte sällan som en människa som har hört om mitt elände börjar berätta om sitt elände. Och så upptäcker man att det finns en kontakt, en förståelse under ytan. Sorg gör oss mjuka. Kärlek gör oss mjuka. Det pågår en kamp mellan hårdhet och mjukhet inom oss. Vi vill gärna kanske vara hårda utåt, men vi är egentligen mjuka i verkligheten. Det finns en kamp mellan hat och kärlek, både inom oss, men också ute i vårt samhälle. Och ju fler som kämpar för kärleken, ju bättre blir tillvaron här på jorden. Men under ytan så ligger hatet och gror hos många människor. Och det är ofta det som skapar krig och ibland handlingar som är omänskliga. Man undrar egentligen om det är människor som har gjort alla dessa onda handlingar. Ibland är vi medvetna om de krafterna som ligger under ytan, som driver oss in i mörkret. Eller om vi inte är medvetna om dem,

Den här låten, den var lite annorlunda, kan du tycka. Och det är den. Den heter Underströmmar av hat med Devolve United. Det är sällan man spelar låtar som handlar om hat, men jag tyckte den passade in just i det vi talar just nu. Vi talar om att mjukna. Jag fortsatte mitt tankearbete och började fundera över vad som är mjukhetens fiender. När hårdnar det till emellan människor? När är det som vi gör varandra illa? När är det vi kan, så att säga, gå till angrepp, verbalt, men också kanske fysiskt, mot människor? Vad är det som hotar vår säkerhet, som vi tycker att vi känner? När vi utsätts för någonting som hotar vår säkerhet, eller till exempel orättvisa, när vi tycker att någonting är helt fel, eller vi kanske ser att en människa, en medmänniska, blir illa behandlad, så är det en del utav oss som rycker in. Och vi tänker nog inte på konsekvenserna speciellt mycket, utan vi gör det därför att vi känner i vårt inre att det är fel. Om vi sitter och lyssnar till en människa i en grupp, vi sitter kanske vid ett kafferep eller på en fest, och så hör vi en människa förtala en annan människa, så är det tyvärr så att många inte reagerar. En del sitter och lyssnar, och en del kanske fyller på för att göra det ändå värre. Ibland så kan vi hamna i felaktiga miljöer som gör att vi känner att det hårdnar till. Jag tror faktiskt det är så i vissa familjer, att det är en felaktig miljö och därför blir attityden väldigt hård. Och kanske det också blir hårda ord. Det är precis som att hårdheten är en substans eller en atmosfär som kan påverka människor i fel riktning. Vad finns det då för vapen emot hårdheten? Vad bör man ha för vapen om man befinner sig i hårdhetens land? Här ska jag gå till vår bibel, så får vi lära oss att ödmjukhet är ett sådant vapen. Det kan kännas motsägelsefullt att bekämpa hårdhet med ödmjukhet, men den som har prövat vet att det är en framkomlig väg väldigt ofta. Vänlighet är ett annat sådant vapen. Jag har ibland i mitt arbete som säljare mött ovänliga, jag skulle vilja säga hemska människor. Men jag har bemött dem med vänlighet, och det har inte gått mer än max 60 sekunder så har attityden förändrats. Det finns en sån kraft i vänlighet, och det är synd att inte fler använder den starka kraften. Ibland så får man ta till ett annat vapen. Om man blir anklagad, utskälld, så kan tystnad vara ett sådant vapen. Att man inte försvarar sig. Det var så Jesus gjorde innan han hängdes upp på ett kors. Han gick inte i försvarsställning. Han använde inte de resurser han hade. Han var tyst. Och han lärde oss att om någon slår oss på ena kinden, då ska vi vända andra kinden till. Och det är ju någonting som inte passar in i vår tid, kan du tycka. Nej, det är möjligt. Men så sa han. Tänk att vända på alltihop. Att börja ge istället för att ta. Och nu menar jag inte bara pengar. Jag menar tid, kärlek, uppmärksamhet. Tänk att ge det oväntade till en medmänniska. Någonting mer som vederbörande inte hade förväntat sig. Tänk att lära sig att förlåta för att kunna gå vidare. Förlåta den som har gjort orätt emot dig. Att mjukna inför omständigheterna. Glöm inte bort att Gud, han vann en seger över ondskan genom svaghet. Han lät sin son offras för att vi skulle få en nåd.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Nåd är en gåva. Jesus han sa till oss, ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Oket kan ibland vara att inte ge igen, att inte förtala, att inte kräva för mycket. Går vi tillbaka till ordspråksboken så kan vi läsa, ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Visst är det jobbigt att hålla igen. Man skulle vilja sådär häva ur sig när någon står där och skäller eller förtalar. Men ibland så kan det vara tystnad eller mjuka svar som är den rätta vägen. Ibland kan mjukheten kännas som ett träsk. Och ibland känns det som att det är lättare att armbåga sig fram för att skapa en lösning på kort sikt. Men Jesus säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Det var Hanna Stenlund som sjöng för oss Gör mig ödmjuk. Vi har talat om att mjukna och jag tror att du håller med mig om att mjukhetens rot finns i vårt hjärta, i vårt innersta. Att finna vägen till Guds vilja, det går genom renhet och mjukhet. Gud, han är mjuk för han är barmhärtig och kärleksfull. Tänk om han vore motsatsen. Livet är för kort för trubbel. För kort för att känna hat eller disharmoni. Livet är för kort för att bråka eller bara kämpa för sin prestige. Tänk att kunna hitta den mjuka vägen genom livet. Om du vill det så beskrivs den i vår bibel. Och med de orden så vill jag tacka för mig för den här gången. Jag som satt i studion heter Olle Forsland.

0: lyssnar på Vardagsrum-podden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: Så är det pingst och sommaren är i antågande. Allt växer och prunkar runt omkring oss ute i naturen och fåglarna sjunger allt vad de orkar. Och mitt i all den här praktfulla tiden på året så får vi också fira andens ankomst i kyrkan. Och vi får också högtidlighålla att anden finns här hos oss och att anden ger oss kraft och mod och ork att växa och leva i vår tro. Och så läser vi då på söndag ur Johannesevangeliets 7:e kapitel när Jesus säger: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Anden förknippas ju med vattnet och vi har vattnet i dopet som en tydlig markör att vi hör ihop med Gud. Och det är ganska enkelt att förstå den där bilden, att är du törstig så kan du dricka och så får du liksom nytt liv. Och när vi får be om Guds kraft och en utveckling i vår tro så får vi be om den heliga ande. Och så i det här fallet då så handlar det om vatten, och det är spännande att följa Johannes skildring här i Johannes evangeliet därför att han beskriver ju hur Jesu verk börjar just med dopet vid vattnet. Sen så får vi följa med till vinundret i Kana där Jesus förvandlar vatten till vin. Vi får följa med till Sykars brunn när Jesus talar med den ensamma kvinnan där i hettan och torkan och ber om det levande vattnet, eller talar om det levande vattnet. Vi läser om hur Jesus botar en sjuk vid Betesdadammen. Och vi läser också om hur han går på vattnet efter brödundret. Så det är väldigt mycket vatten kapitlerna framåt från början i Johannes evangeliet. Och så kommer vi till kapitel 7 när då Jesus säger just de här orden. Att är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är som att vattnet är en röd tråd i livet tillsammans med Gud. Och kanske får du påminna dig om att du är döpt och att källan till liv finns där hos Gud. Vad som än händer. Och låt oss då denna pingst få be om den heliga andes kraft i våra liv. Att vi ska få dricka ur livets källa och fyllas av det levande vattnet. Det livgivande vattnet som kan förnya oss både till kropp och själ och ande. Nu ska vi sjunga och be om det här. Kom helig ande.

Vi ber. Kom heliga ande. Förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

välde och rikedom, visdom och ära, ungdom och hälsa i blomstrande år, högt över andra sitt huvud kan bära, måste dock vissna och läggas på bord. Natt faller på, allt skall förgå. Himmelens salighet ensam bestå. Ångest ska bytas i frid som oss gläder. Plåga ska vändas i hälsa och hopp. Armodet skrudas i rikaste kläder. Och svaghet förvandlas till kraft att stå upp. Ondskan ska stå fängslad i vrå. Allting kan himmelen omskapa så.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

sparka ditt hinder som berg. Herren kan flytta dig. Just när det stormar som mest, Herren kan stilla allt. Mitt i den djupen

Herren har lösningen. Verkar ditt hinder som berg, Herren kan flytta det. Just när det stormar som mest, Herren kan stilla allt. Mitt i den djupaste sorg,

och jag. Men nu vill jag gärna få säga god dag. Jag trodde ju det man sa lite till mans, fast det var dumt att du inte fanns.

Gudstjänst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Jo, god kväll kära lyssnare till ett nytt radioprogram här i Radio Pingst närradio. Och ni ska vara så varmt välkomna. Och när jag åkte hit så var det så skönt i vädret. Tänk vilken vacker tid nu som vi går igenom. Och det är ju alltid så när vi kommer till pingst så är nog den vackraste tiden på hela året. Så vi får njuta utav allt det här vi ser runt omkring oss. Vi som sitter här, jag heter Ann-Kristin Lindström. Sen har vi Dennis Drospe vid mixerbordet och Håkan Eliasson som tar emot telefonsamtal med bönämnen då, hoppas vi på, eller tacksägelse. Så jättegärna ringa på telefonnummer 0300 10862. Så svarar Håkan som sagt. Och jag ska börja med en liten information här. Att nästa vecka, nästa helg, från torsdag till söndag, så är det vad vi kallar för bibelmaraton. Det är folk som sitter och läser Bibeln så att det går ut över närradion. Så vad vi har nu med tidsspannet nu under de här dagarna och kvällarna, då är det från cirka 17.00 till klockan 9 dagen efter. Men som sagt, det kan ändra sig, det vet vi inte, utan det är vad som gäller just nu och det är folk som sitter och läser ur Bibeln. Och det är väldigt spännande och intressant att höra hur bibelordet går ut över närradion. Tänker jag på ett bibelord som heter så här: Han sände sitt ord och han botade dem. Och på ett annat ställe så står det så här: Han sände sitt ord och han lät sin vind blåsa igenom lustgården, tror jag det var. Fantastiska bibelord. Och som sagt, du ska känna dig riktigt varmt välkommen. Och jag tror att jag ska börja med att spela första sången. Och den är faktiskt beroende på att det är så vackert i naturen just nu. Med alla grönskande träd och blommande träd och alla vitsippor på marken som är som en matta, vet ni. Ja, det är så otroligt vackert. Och den här sången, den heter O store Gud och det är med Elida-pärlor. Så varsågoda.

Ja, det är lätt att brista ut i detta. Tack gode Gud. Jag ska komma med en liten rättelse här också, så här i början på programmet. Det här maratonläsningen utav Bibeln, det kommer att ske i badhusparken. Så är ni pigga på nätterna så kan ni gå ut och sitta där och lyssna till vad Guds ord säger. Sen går det också ut naturligtvis via radion, men sändningen som sådan, den är i badhusparken. Och det är från 17.00 till 09.00. Från torsdag kväll till söndag kväll då. Så nu tror jag att jag har fått alla rätt här. Ja, nu nickar Dennis, så det är bra. Ja, nu ska vi ta och börja och se på det här. Vad pingst betyder, för att imorgon är det ju pingstafton. Och vi vet att det är många bröllop som också firas imorgon. Och sen är det pingstdagen på söndagen. Om vi går tillbaka i tiden, så när Jesus korsfästes, han uppstod på en söndag. Uppstod och kom hem till sin far. Så från och med påsk och fram till idag, eller imorgon menar jag, eller på söndag då, så har det gått 50 dagar. Varav 10 dagar sedan var det Kristi himmelfärdsdag, då vi som kristet land firade Kristi himmelfärdsdag. Och nu lördag söndag så har vi återigen en kristen tradition att fira. Och allt beror faktiskt på vad Jesus har gjort. Och det här är så fantastiskt när man läser Bibeln. Och nu ska jag börja läsa lite ifrån den. Och jag börjar i Lukas kapitel 24 och vers 49. Och det är ju då när Jesus visar sig för sina lärjungar. Han har återuppstått ifrån de döda. Så står det så här. Och se, jag sänder er vad min fader har lovat. Så ordagrant löftet vad min far har gett er. Men den som stannar här i staden. Men stanna här i staden. Tills ni är klädda i kraft från höjden. Alltså vi ska stanna kvar i staden och invänta kraften ifrån höjden. Jag läser från Kärnbibeln då, va? Jag är kanske mest van att läsa ifrån folkbibeln. Men då ska vi se här. Då ska vi läsa från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8 till och med 11. Så står det så här. Men ni ska få kraft och styrka när den helige ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta och medan de såg honom lyftes han upp och ett moln skymde honom. Bort från deras åsyn. Medan de helt fokuserade stirrade mot himlen när han for upp, stod plötsligt två män bredvid dem i vita kläder. De sa, galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Vet ni, jag tror att den tiden är ganska snart faktiskt. Vi kan inte säga tid eller år eller någonting. Men det känns som att det börjar att dra ihop sig. Så det här är alltså början på pingst. Det var en ganska stark upplevelse som de fick vara med om. Och vi ska gå igenom lite grann av vad som står nu i Apostlagärningarna. Men vi ska ta och spela en sång som heter Helige Ande kom.
Och det är med lovsång ifrån Sörmland, så varsågoda.

tack Jesus för att vi har fått den helige ande. Och det här är en fantastisk helg då vi firar detta med att den helige ande kom. Ja, jag vet inte vad man ska säga, som en storm i varje fall. Och det hände massor. Ja, vi ska ta det här nu i lite etapper. Så då hade de sett hur Jesus hade farit upp till sin far i himlen. Och så står det så här att då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallades Olivberget och ligger nära Jerusalem, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till en sal på övre våningen där de brukade vara. Alla dessa fortsatte enade i bön och åkallan tillsammans med några kvinnor och Jesu mor. Under en av dessa dagar då omkring 120 personer och samlade stod Petrus upp ibland de troende bröderna och systrarna. Det var som man säger övre salen som de kallade det för. Jag tycker det är fantastiskt som till och med hade räknat ut hur många människor som följde med upp till övre salen. Och där höll de ut i bön. Tills dess att de skulle få ta emot den helige ande. Så att visst är det spännande läsning när man läser det. Det är otroligt helt enkelt. Men nu ska vi ta sång nummer 3, Amazing Grace, och det är med Elida Pärlor. Så varsågoda. Mm.

tack Jesus, säger vi. Det är Amazing Grace, alltså förunderlig nåd på svenska som den heter. Alltså denna nåd vi har fått möta tack vare vad Jesus gjorde på Golgata kors. Och vad som nu händer under denna pingsthelgen då. Nu ska vi börja och läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 2. 1 till och med 8 tar vi till att börja med. När pingstdagen uppfylldes var de alla tillsammans på en plats. Då kom plötsligt ett ljud från himmelen som när en våldsam storm drar fram och fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld syntes. De fördelade sig och satte sig på var och en av dem. De blev alla uppfyllda av den helige ande. Började tala andra språk. Allt eftersom anden gav dem ord för ord. Jag försöker föreställa sig er detta. Nu sitter de i salen, övre salen. 120 människor. Enade i bön. Och så kommer denna enorma storm som de kunde uppleva. Och med den kommer också eld som satte sig ovanpå deras huvud. Som såg ut som tungor. Ni vet, det måste ha varit något helt otroligt. Och så blir de fyllda av den helige ande. Det var denna kraften som Jesus sände till dem på pingstdagen. Och där blir de alla uppfyllda av anden. Och de till och med började tala olika språk. Allt eftersom i anden ingår dem. De kunde inte de språken. Men de började tala dem. Och då tar vi lite fortsättning till här då. I Jerusalem bodde det fromma judiska män från alla folk, etniska grupper under himlen. När ljudet hördes samlades en stor folkskara och de blev helt förundrade eftersom var och en hörde sin egen dialekt eller talades. Vet ni vad jag satt och tänkte på när jag läste det här idag? Tänk, det kom till och med på göteborgska, vet ni. Det står dialekt. Skånska kanske. Och så vidare va. Så, och sin egen dialekt talas. De häpnade och fylldes sedan av förundran. De sa, är inte alla dessa som talar galileer? Hur är det då möjligt att var och en av oss hör sin egen speciella dialekt från där vi var födda? Alltså deras modersmål. Alltså snacka om mirakler alltså. När man tänker på detta så jag blir förundrad när jag läser detta. Och jag blir det faktiskt varje gång alltså. Så jag vill bara dela med mig av detta. Och nu så ska vi ta och spela nästa sång. Det var för oss. Och det är med Mikael Järnstrand. Så varsågoda.

Ja, det var för din och min skull han kom, så tack Jesus säger jag bara. Vi fortsätter lite till här i Apostlagärningarna kapitel 2 från vers 9 där och lite framåt. Vi som är parter, alltså ett folkslag från Iran, Afghanistan, meder från det nuvarande nordvästra Iran, elamiter, Eli motsvarar dagens södra Iran. Besökare från Mesopotamien, Irak, Judeen, Kappadokien, östra Turkiet, Pontus, norra Turkiet, den romerska provinsen Asien, västra Turkiet, Frygien, centrala Turkiet, Pamfylien, södra Turkiet, Egypten, Libyens, västra Egypten, landsvägar vid Kyrene, norra hamnen i Libyen. Inflytande främlingar från Rom, både judar och proselyter, som konverterat till judendomen från andra religioner. Kreter från ön Kreta och araber från ökenområdet Arabien, nuvarande Saudiarabien. Jag tyckte det kunde vara lite intressant. Då har man lite koll på vilket folkslag som kom och lyssnade på sitt eget språk. Jag måste säga att när man läser och liksom ser geografin då varifrån det kommer. Jag läser från Kärnbibeln och den har faktiskt en liten karta också så man kan se här de här olika delarna. Så att det kom folk ifrån alla håll och kanter när den helige ande satte igång. Ja, Jesus alltså, jag är förundrad. Vi ska ta nästa sång och den heter Helige ande. Låt det ske, och det är med Arthur Eriksson, så varsågoda. Mm.

Ja, kära vänner, vi ska fortsätta lite till här. Vi alla hör dem tala på våra egna dialekter, språk, om Guds underbara, mäktiga, stora gärningar. De var alla häpna, förvånade, visste inte vad de skulle tro. De frågade vad andra, vad kan det här betyda? Men andra gjorde sig lustiga över dem och sa, de har druckit sig fulla och sött vin. Och det var väl inte riktigt det de hade gjort, nej. Alltså Guds väldiga, mäktiga gärningar var det som talades ut utifrån tungotalet. Så att de skulle förstå alla de här olika folkslagen. Vem Jesus var och vad Gud hade gjort. Fantastiskt. Och därför så ska vi ta första bönämnet här ikväll. Det är en kvinna som önskar förbön. Har varit så otroligt trött den sista tiden. Så det är klart vi ska be för henne. Tack Jesus. Tack att vi får komma till dig nu, Herre. Och vi får be om ny kraft och ny styrka till den här kvinnan, Fader. Och att den här tröttheten måste få släppa sitt grepp över henne, Fader. Jesu namn, Herre. Jag ber, Fader, att hon ska bara få uppleva nu när våren är här och sommaren är på väg in, komma in, att få uppleva att hon får ny kraft och ny styrka, Fader. Jag läste precis här om dina mäktiga, stora gärningar. Därför så tackar jag dig. På förhand nu, Herre, att du hör våra böner, Fader. Och jag ber för den här kvinnan att hon bara ska få uppleva hur hon fylls, Herre, av din kraft och styrka, Fader. I Jesu namn, Herre, så tackar vi dig. Nu ska vi se. Vi fortsätter här. Vi läser det sista då, att de trodde sig att de hade druckit sig fulla och sött vin. Men då trädde Petrus fram och höjde sin röst och tog till orda. Han talade högt och tydligt, vet ni, så att de skulle höra ordentligt. Ni män från Judeen, invånare i Jerusalem, detta bör ni känna till. Lyssna nu noga på mina ord. Dessa män är inte druckna som ni tror. Det är ju bara tredje timmen på dagen, alltså klockan 9 på morgonen. Judisk tid då, det de räknade. Nej, detta är vad som har sagt genom profeten Joel. Detta ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött, över alla människor. Det spelar ingen roll, gamla eller unga eller vad de är, män eller kvinnor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare, både män och kvinnor, ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska få profetera. Jag ska låta häpnadsväckande under synas uppe i skyn och tecken nere på jorden, blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora, magnifika och ögonfallande, ska vi se. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är fantastiska, härliga bibelord alltså. Så jag tror vi tar nästa sång. Och jag bara påminner om böneämnen. Du får jättegärna ringa in som sagt på 0300. 10862. Så ska vi spela passionssång med Lotta Bornhus, så varsågoda.

Tack Jesus, säger jag bara. Vi ska ta frälsningsbönen nu, tänkte jag. Och jag läste ju ifrån vers 21. Så står det så här. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det står faktiskt så i Bibeln. Att var och en som ropar på Jesus ska bli frälst. Och jag skulle vilja säga så här, vi ska be en kort bön. Vi ska ta och bara bekänna våra synder inför honom. Och synd utifrån vad Bibeln säger i Gamla testamentet, det är att var och en gick sin egen väg och gick vilse naturligtvis. Och så får vi ta emot Guds kärlek och Guds ande. Det är fantastiskt. Är vi med på detta nu? Nu kan jag inte se om ni nickar eller säger ja eller någonting. Men jag tror på detta, att du kanske finns som är lite osäker på om jag verkligen tagit emot Jesus. Och då ska vi råda bot för det just nu då. Eller du sitter där och ännu inte tagit emot Jesus. Så jag tror vi ska göra som så att jag ber en kort mening och så är jag lite tyst. Under den tystnaden så ber ni samma mening. Sen när det är färdigt så säger jag amen. Och då, när du har bett den här bönen, så är du frälst. Så enkelt var det. Ja, det är kanske krångligt ändå, kanske du tycker, men du vet, jag tror att Jesus, han gillade det enkla livet och han visste hur man skulle göra. Så vi knäpper våra händer och så börjar jag nu och så är jag tyst och så ber du samma och så fortsätter vi tills det är klart. Tack Jesus att jag får komma till dig nu. Att jag får öppna mitt hjärta och ta emot dig. Jag vill också bekänna mina synder. Det som jag har gjort som inte har varit rätt. Utan jag vill komma in på rätt väg igen. Tack Jesus. Att jag får ta emot dig som Herre och frälsare i mitt liv. Och tack att du ska leda mig från den här kvällen och framöver tills du flyttar hem till Herren. Tack Jesus att jag är ett Guds barn nu. I Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen så har du sagt ja till Jesus. Nu tog jag ju också lite med bekänna synd, för det behöver vi göra. Och synd är ju som jag sa att man har gått vilse. Och därför behöver man göra detta. Så nu har Jesus flyttat in i ditt hjärta. Nu är det dags, vet du, att du hittar en församling där du blir mottagen och får börja lära känna Jesus, får lära känna sina trossyskon, som vi säger. Och att det är en församling som predikar Jesus som det står i Bibeln. För det är viktigt. Bor du här i Kungsbacka så är du välkommen till Pingstkyrkan. Bor du på annan ort så får du söka upp en levande församling. Så jag bara säger välkommen till Guds rike. Välkommen till Guds församling. Så har vi gjort den biten. Och nu ska vi spela Jesus ska komma. Så varsågoda.

Ja, tack. Gode Gud kan vi verkligen säga. Vi ska fortsätta här. Jag är fortfarande i kapitel 2 i Apostlagärningarna här. Från vers 37 och lite framåt. När de nu hörde detta kände de ett stygn i sitt hjärta. Och sa till Petrus och de andra apostlarna: men bröder, vad ska vi göra? Petrus upplyste dem: omvänd er och låt döpa er, var och en av er, i Jesu, dess moders namn, till era synders förlåtelse. Och era, ska vi säga, och det är lite svårt, det är så mycket här, olika här. För löftet är till er och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren, vår Gud, kallar, bjuder in till sig själv. Alltså när de hörde Petrus tala, då händer det någonting som vi brukar kalla för syndanöd. Ett stygn i vårat hjärta, alltså det är ånger, syndanöd, samvetskval. Det är en hel del där, va. Och det är därför det är så viktigt som vi gör idag att vi tar upp detta med att ta emot Jesus. Be frälsningsbönen. Så är det ett första steg som gäller. Så att det här är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Man kan bli fri väldigt mycket ryggsäckar som man går och bär på. Så tänk på det, att när det kommer ett stygn i hjärtat, när du får syndanöd, gå till Jesus direkt alltså. Men många andra ord vittnade Petrus och fortsatte att uppmuntra dem och sa: rädda er från detta moraliska förvridna släkte. De som tog emot hans ord döptes, och den dagen ökade deras antal ungefär 3000 personer. De höll troget fast vid apostlarnas gärningslära och gemenskap och måltiderna.

en känsla av djup respekt kom mer och mer över varje själ. Gjordes genom att apostlarnas tecken under. Alla som trodde var tillsammans och de hade allt gemensamt. De sålde sina egendomar och ägodelar, delade ut åt alla ut efter vars och ens behov. Dagligen samlades de i tempelförgården, enade och i hemmen bröt de bröd, delade måltiderna i jublande glädje. Hos allt vanligt folk, Herren ökade varje dag antalet av dem som blev frälsta. Församlingen föddes på pingstdagen kan jag säga. Och den startade faktiskt med 3000 personer. Genom att de tog emot Jesus, de döptes, så öppnades upp en helt ny väg för dem. Fantastiskt, eller hur? Då ska vi ta och spela, och jag tror vi ska spela två sånger på raken här nu. Någon bad för mig är det med Lotta Borne. Och det finns en källa med från minstersången. Så varsågoda.

tack Jesus. Vi har fått in två bönämnen här som vi ska be för. Det är en kvinna som har två förbönsämnen här. Första är att hon har ett barnbarn som har svårt i skolan och har svårt för att sova. Sedan har hon en släkting med psykisk ohälsa. Och där hennes två barn blir lidande. Så det här ska vi verkligen be för. Så tack Jesus för att du, Herre, möter det här barnbarnet, Fader. Du ser vad problemet är med skolan här och skolarbetet, Fader. Ber jag, Herre, att den här personen, det här barnet, ska få kraft och styrka, Fader. Att få hjälp i skolan, Herre. Vad det nu än är som är till stort bekymmer, Fader. Så ber vi, Herre, att du är där och hjälper det här barnet, eller barnbarnet, Fader. Och vi ber också att det här barnbarnet ska, Herre, kunna börja sova ordentligt på nätterna, Fader. Att det här svårigheten att sova, Herre, det bara binder jag upp det, Fader, i Jesu namn. Och jag ber om att det ska vara lugn och ro när det här barnbarnet lägger sig på kvällen, Fader. Och kanske inte se så mycket på tv-spel eller vad det är som kanske också rubba sömnen. Men i Jesu namn så ber vi att från och med nu så ska det här barnbarnet få sova gott, Herre. Sen ber vi också för den här släktingen som har psykisk ohälsa. Fader, vi ber för den här personen, Herre. Att du kommer med din helande kraft, Fader. Du, Herre, lyfter av allt det här svårigheterna som den här personen går igenom. Vad det nu än är för någonting. Så är du hennes hjälpare. Herren, läkaren som kan hjälpa till, Herre. Och lyfta av, Herre, alla de här bekymren och det lidandet som medföljer, Fader, psykisk ohälsa. Be för hennes två barn, Herre, som blir lidande på denna grunden, Fader. Tack, Herre, att det ska bli en vändning nu i familjen, Fader. Och att barnen ska se detta, Herre, och kunna känna sig trygga, Herre. Och känna friden, Herre, som barn ska känna, Herre. Så jag ber, Fader, till Jesu namn, Herre, så tackar vi dig för bönesvar på de här områdena, Herre, i namnet Jesus. Så tack, Herre, tack för bönesvar, Fader, i Jesu namn, amen. Ja, du har möjlighet att ringa in bönämnen eller tacksägelse. Det finns det också att man kan få tacksägelse när man har bett. Och då ringer du på 0300 10862. Så svarar Håkan. Så vi hoppas att vi får lite mer att be för här. Så tack Jesus. Ja, vi fortsätter väl gå in i Apostlagärningarna kapitel 3 nu då. Vi har hunnit med kapitel 1 och kapitel 2. Men nu kommer ytterligare en spännande avdelning i kapitel 3. Och som överskrift så har det en lam man helas. Petrus och Johannes var på väg upp till templet till bönen vid 9:e timmen, alltså klockan 3 på eftermiddagen. Man höll just på att bära dit en man som var förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick förbi och gick in i templet. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet så bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen stod uppmärksam på dem och väntade sig att få någonting. Då sa Petrus, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu, dess moders namn, Nazarens namn, res dig upp och gå. Han tog ett stadigt tag i mannens högra hand och reste honom upp. På en gång
fick mannen styrka i fötter och vrister. Mannen flög upp och stod upprätt. Sedan började han att gå, följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket som var samlade där på eftermiddagsbönen i templet såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom, mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna porten vid templet, fylldes de av förundran. De tappade fattningen över det som hade hänt honom. Tack Jesus. Ja, det här är ju en fantastisk berättelse. Vad hade Petrus? Ja, de kanske inte hade överflöd av pengar. Men de hade en sak och det var namnet Jesus. Och det hade de ju fått luft om att när de ber i namnet Jesus så händer det saker. Så visst är det spännande med den heliga andes dag så här. Jag tycker det är otroligt roligt alltså. Ska vi ta nästa sång här. Och det är Någon rörde vid mig. Och det är lovsång från Philadelphia. Så varsågoda.

Ja, tack Jesus. Det är väl underbart liksom att vi blir berörda av Gud och han ger oss vad vi behöver för varje dag. Alltså vi behöver egentligen inte sakna någonting. Och det är ju tack vare att vi har bönens tillgång alltså. Vi kan be för olika saker och jag kom ju på det här med bibelmaratonet då, som är nästa helg, från torsdag till söndag. Jag tror vi ska ta och be för det, att när folk får höra vad Guds ord säger, de ska bli berörda i sina hjärtan. Och det tror jag att ni också gärna vill be. Vara med tillsammans med mig och be för detta och för de som nu ska sitta där och läsa i badhusparken. För det är ett tält de har satt upp där och då ska de sitta där och läsa. Och det är ju kvällstid, nattetid. Och det är kanske på nätterna som det händer saker och ting. Men då är det ju bra att Guds ordet går ut i våran stad, i våran kommun. För det vet jag att det behövs verkligen. Så ska vi be för detta? Jag tror det. Så tack Jesus att alltså, vi får bara lyfta upp den här bibelmaratonen som ska läsas i nästa vecka för dig. Från perm till perm, Herre. Tack för att du har gett oss den här underbara boken, Herre. Som är världens mest sålda bok, skulle jag vilja säga. Det har de liksom räknat ut att Bibeln är världens mest sålda. Tack Jesus att vi har möjlighet att få äga en sådan. Och att vi kan göra det också i full frihet. Vi blir inte förföljda på det sättet som de blir i andra länder för att de har en bibel. Utan här har vi en frihet ändå som vi ska vara rädda om. Så tack Jesus. Att den här helgen ska få bli en helg som sätter sina avtryck utifrån vad Guds ord säger. Och jag ber för varenda en som har satt upp sig nu på schemat. Tack att du välsignar dem. Du ger dem kraft, Herre. Och jag ber också att du ska beskydda det här arrangemanget nu, Fader. När det går av stapeln, Herre. Du har dina änglar runt omkring det här tältet. Ingenting, Herre, ska hända utan ska råda din frid, Herre, och din kärlek, Herre. Så tack Jesus för att detta händer i våra stad, Herre. Amen. Ja, och jag skulle vilja säga mer. Jag sa ju det först förut då att vi väntar ju på att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han blev upptagen till himlen. Står ju det i Bibeln. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Men nu vet vi ju inte när han kommer. Men jag tror ändå någonstans att vi ska göra oss redo för detta. Så var beredda på att Jesus kommer att komma tillbaka. Och det står i Bibeln att han kommer som en tjuv om natten. Vi vet inte när han kommer, med andra ord. Han är ingen tjuv utan han är Guds son. Och det är Gud som bestämmer när han ska komma tillbaka till jorden. Allt enligt vad Guds ordet säger. Så nästa sång, märkligt nog, så blir det Kungen kommer. Så varsågoda.

Amen, tack Jesus. Det är fantastiskt det här. Jag fick en tanke här, för att det är ju så många som säger att de fruktar, de är rädda för Gud. Nu ska vi läsa från 1 Johannes kapitel 4. Och där det står överskrift, Gud är kärleken. Så är från vers 7 och sådana verser fram där. Mina älskare, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud. För Gud är kärleken. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Att Gud sände sin son, sin enda son, till denna världen. För att vi skulle leva igenom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan han har älskat oss och sänt sin son som försoning för våra synder. Alltså Gud är, som vi kallar agape-kärleken, den är osjälvisk, hans kärlek. Den är utgivande, den är rättfärdig och har sitt utsprung i Gud själv och visar sig konkret genom att han gav sin enda son till oss. Det här är kärlek. Om vi efterlevde detta och vågade lita till att vi är så älskade av honom. Du vet, världen skulle bli helt annorlunda. Helt klart alltså. Det skulle vara alltså en värld fylld av kärlek. Men vi ser inte detta. Och det är också som Bibeln säger. Ondskan finns, men det finns också kärleken. Och står vi tillsammans med Gud, så har vi denna kärleken inom oss. Vi behöver få ut den, frigöra den. Så att, ja, det här var några ord som jag liksom fick nu då. Och då passar det med nästa sång då, som är Jesus för världen givit sitt liv, och det är med Carola. Så varsågoda.

Det är fantastiskt. Vilken kärlek han har gett oss och ger oss. Det är inte bara att han håller på med en stund, utan det är i evighet. Så jag fick upp ett annat ord som jag tycker är väldigt uppmuntrande till oss. Och det här passar ju bra om det är så att du har ett bönämne. Så får du jättegärna ringa. Jag tror Håkan sitter och väntar på dig. Och då ringer du på 0300 10862. En tar vi emot bönämnen och en kan vi be för dig. Och här är ett bra bibelord. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand, så att han kan upphöja er i rätt tid, när ni har kastat all er oro och påminner honom om för han har omsorg om er. Kasta alla dina bekymmer på honom. Visst är det fantastiskt, eller hur? Det måste jag ju säga. Jag säger bara, vilken förmån du och jag har. Som kan hela dagen, om det är så, be på, för olika bönämnen. Kasta alla våra bekymmer. För visst har vi bekymmer, det tror jag inte någon kommer undan. Utan, och det står så fantastiskt. Kasta dem på honom. Det står också, för han har omsorg om er. Återigen det här med Guds kärlek. Kan det vara tydligare än så? Och nu tror jag vi ska ta två sånger till här. Och det är vilken kärlek med Kjell Samuelsson. Och så nästa är Vi hyllar Jesus. Så varsågoda.

tack Jesus, är vi åter igen här. Jag tror att det här bibelordet är hälsning till en eller flera, det vet jag inte, men det står i varje fall i Jesaja 41 då, och vers 9b och till 10 då. Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter dig inte. Var inte rädd, frukta inte, för jag är med dig. Förfäras inte, se dig inte ängsligt om hela tiden, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag gör dig ståndaktig, frimodig och alert. Jag hjälper dig, jag bistår, undersätter och omger dig. Ja, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jag tror att det var till någon eller några, tror jag. Ja. Kommer det fler bönämnen här som vi får in just nu? Vi kallar det för flaskpost här nämligen. Ja. Tack, så. Ska vi se. En kvinna önskar hjälp i förbön för en kvinna som har postcovid i 4 år och även har en ryggskada. En man som har problem med tal och sväljförmåga efter en stroke. Och far, jag bara tackar dig Herre för att du är våran Herre och läkare. Du vill bota, du vill hjälpa. Så far, jag ber för en kvinna nu som har postcovid i 4 år. Och även har en ryggskada. Bara lyfter upp henne inför dig, fader. Du vet vilken smärta hon går igenom och vad hon genomlider, fader. Genom det här med postcoviden och med ryggskadan, fader. Så jag bara ber, Herre, i Jesu namn, Herre, om att din helige ande får läggas på henne, på hennes rygg. Och att smärtan får lämna och att skadan ska få läka ut. Jag ber för en man som har problem med tal och sväljförmåga efter en stroke. Och det vi ber, Herre, om din hjälp, Herre. Vi ber att du ska hjälpa honom med talet, Herre, och sväljförmågan efter den här stroken. Och vi ber om helande och hjälp med att kunna tala ordentligt igen, Herre, och att kunna svälja ordentligt, fader. Det här är viktiga bitar, fader, och jag bara ber och tackar dig för att du är våran läkare. Du har tagit varenda sjukdom på Golgata kors, varenda en, och du bröt sjukdomens makt, Herre, sjukdomens förbannelse. Den bröt du på korset, fader. Så därför så kan vi med frimodighet bara lösa ut helande nu i Jesu namn, Herre. Amen. Tack Jesus. Jag tror vi tar och spelar nästa sång här då. Det enda jag vet, och det är med Birgitta och Svante. Så varsågoda.

0: tack Jesus. Jag får väl lov att säga att den här tiden, den har ju sprungit iväg alltså. Jag fattar inte riktigt var den tog vägen någonstans, men jag hoppas att du har kunnat ta det till bibelorden som vi har tagit nu och läst, för att det är ju det här vi lär känna vem Jesus är och vem Gud är, så är det genom hans ord. Och innan vi avslutar här så ska jag väl ta och tacka för oss. Både från Håkan och från Dennis och från mig. Och tacka dig för att det blir för en, du har lyssnat på oss. Och du som har ringt in bönämnena. Tack för att du tror på vad bön säger alltså. Och vi bara tackar för att det ska bli bönesvar på de här böneämnena. Så vi kan få förmedla det sen lite längre fram. När bönesvaret har kommit. Det vi ska göra nu, det är att jag önskar er en god och välsignad natt med god sömn. Och en fridfull där du är. Att ja, du är beskyddad. Och du vet att du har änglar runt omkring dig. För det är de som beskyddar oss och bevakar oss. Så att Gud har tänkt på allt. Det vill jag säga till dig. Och jag tror att vi ska låta Dennis få hoppa in här nu sen. Och så ska vi spela, om jag tror möjligt, 2 sånger. Det tror jag väl kanske att det är möjligt. Ja, det är det ja. Och då, den ena heter Här en källa rinner. Det är den vi börjar med då. Båda i barmhärtighet. Så tack för oss ikväll. Och ha en välsignad fortsättning på denna kväll. Så lyssnar vi nu på sångerna här. Nej, Dennis var det som skulle säga något. Ja.
1: Ja, det är så att det kan bli lite stressigt i slutminuterna. Men vi ska avsluta den här radiosändningen med Fader vår och välsignelsen. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.